Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харків.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Україні 4 ранку.
1: Я, Сніжана Чернюк, це програма «Україна і чи ЄС». І щотижня з європейської столиці Варшави говоримо про Євросоюз, його традиції та новини. І сьогодні говоримо про те, як польські інтелектуали, дорослі і зовсім юні сприймають світ. Для нас із вами, як українців, все тим важливіше, що Україна прагне до Євросоюзу, де Польща вже визначила своє місце і продовжує його стверджувати. А також тому, що українським дітям і українській молоді суджено жити поруч і взаємодіяти з польськими дітьми та польською молоддю. Жити у цьому світі майбутнього, який ми їм, аж хочеться сказати, на жаль, передаємо. Яким буде світ, якою буде країна, якими будуть люди за 5 років, а за 10? Чи ви могли уявити 15-10 років тому, добре, у 2010 році, що люди, українці, поляки, а росіяни, а німці, будуть такими, як зараз? А що світ буде таким, як зараз? Саме про це були есеї цьогорічних випускників польських ліцеїв у щорічному конкурсі «Консіліум Цивітас». Про ці есеї ви вже могли чути в одній із наших передач, а про сенси, оприявнені в цих роботах, а також про складність, а подекуди нестерпність сучасного світу, про можливі дії – заради зміни цієї нестерпності на людяність і продуктивність я вирішила поговорити з польськими інтелектуалами. Консіліум Цивітас – спільнота польських професорів соціальних наук, які працюють в найкращих університетах світу. Цитую, ми працюємо в різних університетах далеко від Польщі, але польські справи близькі нашим серцям. Дехто з нас народився та здобув освіту в Польщі, дехто потрапив у сферу польських справ іншими засобами, дехто з нас безпосередньо займається польськими справами академічно, інші цікавляться ними поруч своєї академічної роботи. Нас об'єднує відчуття, що як дослідники соціальних процесів, економічних, політичних, історичних, беручи участь у міжнародних академічних дебатах щодо державних справ, ми повинні активно та безкорисливо пропонувати свої знання Польщі. Це мета нашого Консіліум Сівітас, неформального органу, започаткованого в дусі традиційної соціальної відповідальності польської інтелігенції. Кінець цитати. Після обговорення есеїв відбулися дискусії між членами Консіліум Сівітас, професорами соціальних наук з найкращих університетів світу, таких як Оксфорд, Гарвард, Єль, Сорбона тощо, та цими випускниками ліцеїв або середніх шкіл, які написали роботи. Я запитала Яцика Жаковського з університету Сівітас та голови ради фонду Сівітас Консіліум, як вдається польським інтелектуалам ефективно взаємодіяти з молоддю, попри такі різні вікові, ну і, скажімо чесно, інтелектуальні категорії.
2: То робимо вже таке предприятие від кілька років.
3: Ми проводимо такі заходи вже кілька років, бо відчуваємо, що закриваємося в різних бульбашках, зокрема поколіннєвих. Тобто є медіа, якими користуються люди у свої 20 років, а є медіа, якими користуються люди у свої 60, 50 і 70 років. Ці світи погано зустрічаються, вони погано стикаються. Ми намагаємося через такі спільні дебати, де за столом сидять ці видатні фахівці з соціальних наук, соціологи, політологи, економісти, антропологи тощо, і одночасно випускниками середніх шкіл. Ми намагаємося там інтегрувати стилі мислення, конвенції мислення. Звичайно, з відповідями складніше, бо в кожного вони свої. Але щоб ми були здатні між собою порозумітися, я відчуваю, що це дуже плідно і для одних, і для других.
2: Мам враження, що це дуже важливо. І для одних, і для других.
1: Тема цьогорічного конкурсу для випускників була «Поляки моєї мрії». Для мене звучить достатньо провокативно, хоча не всі присутні із цим погоджувалися. Я запитую Яцика Жаковського, чому така тема, звідки?
2: Мешкаємо в Польщі, więc siłą rzeczy.
3: Ну, ми живемо в Польщі, тому це природно цікавитися поляками, які нас оточують. Це можна розуміти по-різному. Це не обов'язково має розумітися етнічно. Для мене, наприклад, багато українських студентів, які залишилися в Польщі, є поляками. Вони, звичайно, українці, наші випускники. Але вони також поляки в тому сенсі, що вони живуть у Польщі і часто працюють у польських ЗМІ. Я керую кафедрою журналістики, часто з великим успіхом. І Аліна Макарчук є таким прикладом. Я був її ментором протягом 3 років, тому я добре її знаю і тепер стежу за її кар'єрою. Аліна Макарчук, так, правильно казати Макарчук, але важко сказати так польською. Тож добре, тож у нас є така ідея, принаймні у мене, що поляки – це люди, які живуть у Польщі, так? Українці, етнічні поляки, білоруси, литовці, словаки, їх також є трохи, татари, трохи німців. Тож тут є залишки багатоетнічної держави. І всі вони, практично кажучи, є поляками, тобто тими людьми, які живуть у Польщі та оточують інших, мене, наприклад. Тож це питання зовсім не мало націоналістичного характеру. Важливою натомість була мрія, який світ ми насправді хочемо, бо мені здається, що ми всі втратили здатність мріяти. У нас є проєкти, у нас є плани, у нас є бачення минулого, про яке ми дуже багато говоримо. Але про що саме ми мріємо? Як хтось говорить про мрію, і то виглядає як наївняк, але ці найважливіші демократичні ідеї, такі як свобода та рівність, це ідеї, які є мріями. Вони ніколи не збудуться. Ми ніколи не будемо повністю вільними, повністю рівними, і якось треба собі ці мрії уявляти. І саме тому ми ввели це слово в тему конкурсу, щоб сказати, що важко мріяти. Часи дуже цинічні. Числа правлять світом, але вони не відображають найважливішого, наприклад, наших емоцій.
2: Не уймують того, що є найважливіше, чи наших емоцій, наприклад.
1: Сенс есеїв, утім, трохи засмутив мого співрозмовника.
2: Це було для мене, правда мовляв, в цьому року досить смутне.
3: І, чесно кажучи, цього року мені було досить сумно. У мене склалося враження, що мріяння не дуже вдається молодим людям. Вони намагалися це пояснювати в цих пізніших розмовах. З 3 слів теми найменше були акцентовані мрії. Найменше мрії, ну і трохи мої. Ну і ці поляки. Маю враження, що молодь ув'язнена в націоналістичному дискурсі, який вона засвоює зі школи. І в цьому плані я відчуваю, що вони справді упосліджені, порівняно, наприклад, із моїм поколінням. Ми все-таки мали багатокольоровим цей дискурс, а зараз він дуже націоналістичний. І зараз, коли ми так багато говоримо про польсько-українські питання, про польсько-українське минуле, я часто запитую своїх співрозмовників, про скільки кривд, завданих поляками іншими, ви дізналися в школі. Ну, ми це знаємо, цей список нескінченний. Скільки кривд, завданих поляками іншим? Дехто тоді згадує Єдвабне, і це все. Тож ми мали таке геніальне, таке чудове ангельське суспільство. Чи це можливо? Чи є такі суспільства у світі? Ні. Маємо перебріхану історію, і в цьому проблема. І вони ув'язнені в цій перекрученій історії.
2: І це проблем. І вони са ув'язнені в тій закламаній історії.
1: Я запитала Яцика Жаковського, то про які ж мрії найчастіше говорили все-таки молоді поляки в своїх есеях? Його слова вразили мене фантастичною різницею в сьогоднішньому досвіді українців і поляків. Ви лише подумайте, якщо для українців реалізація гасла «Україна понад усе» часто, якщо не переважно, є єдиноможливим способом вижити, то для поляків гасло «Польща понад усе» перетворюється на в'язницю для розуму. А ідея загальної згоди – на привид тоталітаризму, який набуває не лише в Польщі, але й в Європі загалом усе матеріальніших ознак.
2: Marzyli o czymś, co jest może najbardziej ryzykowne, to znaczy...
3: Вони мріяли про щось, що, мабуть, є найризикованішим, тобто про національну гармонію, щоб ми всі і так далі, що, звичайно, є антидемократичним, регресивним, консервативним. Але вони навчилися цього зі школи, аби лише була згода. Але ж не йдеться про згоду, а про те, щоб незгода трималася в безпечних формах, у конструктивних рамках. Але саме школа так сильно підносить ці наративи цієї нації, як чогось, що є понад усе. Я, наприклад, відчуваю себе набагато більше соціал-демократом, ніж польським патріотом. І це не означає, що незалежність Польщі для мене не важлива, чи щось подібне. Важлива. Однак у дискурсі незалежність часто замінює свободу. Правда? Тобто держава має бути незалежною. А як щодо окремої людини? Чи є вона державним кріпаком, чи виключеною? Це вже ніби не так важливо. Але я думаю, що все навпаки, що важливо – це те, ким є людина, а вже потім, якою є держава. І я думаю, що це мене непокоїло. Але ми не хотіли створювати забагато прикрощів. Це, зрештою, мабуть, наша провина, бо це школа.
2: Це, зрештою, хіба наша вина, бо це школа.
1: Здавалося би, що поганого в тому, щоб мріяти про абсолютну згоду в суспільстві. Та от, власне, утопічність, яку треба усвідомлювати, а дітям це не завжди вдається.
2: Ну і щоб всі були для себе милі і добрі. Чи то не є зле акурат.
3: Ну, щоб усі були милими та добрими один до одного. Це якраз не є чимось поганим, такий гуманітарний, дещо персоналістський підхід. Це непогано, але мені здається, що вони не мають звички мріяти. Так, як на деяких картинах Хелмонського, цей пастушок лежить десь на лузі, у тій паситься корова, а він лежить там із сопілкою, дивиться на небо та мріє. То таке вже є чимось неприпустимим, бо ми також живемо в епоху, коли ефективність важлива. Як ти можеш мріяти? Треба робити.
2: То є щось недопущального, бо теж живемо в епоці, в якій ефективність є важлива. Як можна марити, треба робити.
1: Я запитала, чи не відсутність часу, наша тотальна відсутність часу є такою причиною невміння мріяти?
2: То не є так, що не маємо часу, не даємо себе часу.
3: Не те, щоб у нас не було часу, ми не даємо собі часу, і ми також не даємо часу своїм дітям. Ці повторювані скарги дітей на те, що мені нудно, чудові. Немає нічого кращого, ніж нудьгувати, бо тоді в голову приходять усілякі ідеї, як у того пастушка. А я маю враження, що цей культ ефективності, і я захоплювався цими молодими людьми за те, наскільки вони ефективні, але питання завжди в тому, якою ціною. Цей культ ефективності вбиває рефлексію, не залишаючи часу на роздуми, творчість чи винахід. Це небезпечно, це трохи помітно в цих роботах. Однак це не те, щоб я так сильно нарікав, бо це молоді люди, які взяли участь у конкурсі, присвячуючи свій вільний час роздумам про щось. І вони приїхали на ці дебати, вони беруть участь. У мене складається враження, що це процес викопування себе з вирви, у яку їх загнала школа.
2: То є такий процес видобування ще з того лея, в який школа їх впинчила.
1: От уже 4 роки, як я веду програму про інформаційний простір, дезінформацію, а серед іншого і інформаційну гігієну та кібергігієну. Тому запитую, чи у цих есеях хтось скаржився на інтернет та медіа, які забирають наше життя та наш час?
2: Всі нарікають на інтернет, який буджує емоції і рządзі нашими.
3: Усі скаржаться на інтернет, який розпалює емоції та керує нашими емоціями. І, звичайно, у цих дебатах це було. І це факт. Так є. Сьогодні говоримо про те, серед іншого, чи можна щось із цим зробити. Бо зараз ми маємо справу з трагічною пасивністю і влади, і суспільства, і старших. Це мене дуже турбує.
2: В тій справі. Та мені багато непокоїть.
1: У консіліум Civitas дуже активна роль належить полякам, які виїхали з Польщі і тепер живуть постійно чи тимчасово за кордоном. В Україні останнім часом все частіше підозріло ставляться до тих, хто виїхав. Я запитую, як вдається подолати цю проблему у Collegium Civitas чи Consilium Civitas. Як це виглядає, що хтось, хто виїхав з Польщі, мовляв, повчає нас, як же жити тут у Польщі?
2: Ale to właśnie nie jest kwestia pouczania, to jest kwestia transferowania ich doświadczenia.
3: Ale pytanie nie w tym, że oni kogoś pouczają. To pytanie transferu ich doświadczenia, ich poglądów, jak i inni. Oni nie kraści. Ja nie думаю, że oni kraści, ale oni dużo хороші. I oni trochę inni. To ciekawe. А є також багато фантастичних українських професорів соціальних наук у таких хороших університетах, як Гарвард чи Колумбія, Нью-Йоркський університет та Оксфорд. Оксфорд має чудове представництво. Я думаю, що це жахлива трата, якщо ці компетенції не транспонуються назад в Україну. Нехай живуть там, де живуть. Вони там розвиваються тощо. Але нехай транспонують до Польщі чи України те, що вони там набувають. І це ідея наших членів консиліуму – робити саме це, щоб не відсікатися. Ну, треба так сказати. Ми запрошуємо цих польських професорів з усього світу, з Сінгапуру, Бразилії, Австралії, Тасманії, Сполучених Штатів і, звичайно ж, усієї Європи, і ми дискутуємо з ними. Дебати ведуть польські журналісти, зірки польської журналістики. Ключові фігури польських публічних дебатів коментують їх, отже, впливові професори, політики та інтелектуали, і ми залучаємо аудиторію. Звичайно, кожен може взяти участь, прийти до зали або дивитися онлайн. і також молодь. І з такого міксу ми намагаємося почерпнути мудрості. Звичайно, це важко, тому що часто стикаються абсолютно різні стилі мислення, але в цьому і суть. І з часом, я думаю, це починає окупатися. Я бачу, що лекційні зали заповнені переможцями конкурсів попередніх років. Я бачу, що найвидатніші студенти університету дуже прагнуть долучитися. І вони приходять на ці дебати, вони також допомагають з організацією. Ці професори з усе більшою радістю приїжджають. Усе більше людей пишуть із запитанням, чи можуть вони приєднатися до цієї групи. Вони знаходять свій шлях. Це машина, яка повільно запускається, але за 100 років буде ого.
2: Ну, то є така машина, яка рушає поволі, але за 100 років – хо-хо.
1: А і справді, досвід поєднання поляків різних у часі і різних у просторі, мені здається, дуже цікавим і дуже ефективним. Але 100 років – це вже будуть говорити інші співрозмовники. А які ж плани найближчим часом?
2: Моя ідея є така, що не вмчу нам щось уда, щоб то власне розширити на Україну.
3: Моя ідея така, я не знаю, чи вдасться це зробити, щоб поширити це на Україну. Ми почнемо наступного року. Спробуємо організувати спільний конкурс для випускників середніх шкіл. Я знаю, що українські випускники середніх шкіл молодші за наших. Є певна різниця в розвитку тощо, але я думаю, що ми впораємося. Побачимо, як нам вдасться охопити школи. У Польщі це велика проблема. Я дуже прагну формувати усвідомлення, що наше життя не обмежується Польщею. Але так само, як польська історія є частиною української історії, так і українська історія є частиною польської історії. І так буде. Чи буде між нами кордон, чи його не буде. І це усвідомлення робить цікавим питання, а як у тій частині цього нашого всесвіду? Як люди думають? Чи ми думаємо схоже, чи дуже по-різному? Ми насправді мало цим займаємося. Ці трагічні переживання епохи великого націоналізму майже 100 років тому домінують у нашому взаємному сприйнятті. Я думаю, що варто краще розуміти одне одного. Нам вдалося організувати цей конкурс майже так, що двоє людей з Варшави, двоє з Гдині, які були серед переможців, а решта з різних міст, кожна з різного. Якщо ми також додамо переможців з кількох чи десятка українських міст, то яку ми матимемо широку перспективу? Бо тут можна побачити, бачити різницю між Сходом і Заходом, між Північю та Південнем Польщі. Ці діти трохи інші.
2: Півночі та Південнем Польщі. Трохи інші са ті діти.
1: Я попросила також Аню Залевську, професора фінансів бізнес-школи Лестерського університету в Англії, прокоментувати тему і розповісти, як відбувається оцінювання 20 найкращих робіт випускників.
4: Не знаю, які були інтенції, бо ми не беремо участь в кшталтуванні тематів.
3: Я не знаю, які були інтенції, бо ми не беремо участі у формуванні тем. Ми отримуємо роботи для оцінювання лише після їх відбору, тому отримуємо 20 найкращих робіт і аранжуємо їх. Тож, можливо, питання про те, яким буде поляк у майбутньому, насправді мало на меті викликати певні роздуми у цих молодих людей, як вони себе ідентифікують. Можливо, це також було пов'язано з тим, що ті, хто обрав цю тему, також хотіли зрозуміти, як мислять молоді люди, на чому вони зосереджуються. Висловлювання, які написали студенти, були цікавими. Це, безумовно, були добре написані есе з дуже хорошими ідеями. Однак вони були постійно, як це ми, молоді поляки, для поляків, такі собі польські поети для дітей. Я живу в Англії понад 30 років, і я також жила в Нідерландах і виховала два покоління дітей. Оскільки між моїми синами різниця у віці 17 років, я ніколи не бачила дитячої книжки «Англійські поети для англійських дітей», або «Англійські поети для дітей», або «Голландські поети для дітей». У Польщі з дитинства існує прихований захований націоналізм. Він прищеплений віршами «Єстем Полак, мали мій знак». Я ніколи не чула подібного вірша, навіть із якимось таким відтінком, незалежно від того, жили ми в Нідерландах, Англії, чи різних частинах Англії, чи подорожували світом. Чогось такого немає. І мої діти навчалися в різних школах. І їх навіть ніколи не просили писати про те, як це почуватися патріотом, що це означає бути добрим британцем, добрим англійцем чи добрим валійцем. Такого просто немає.
4: Чи бути добрим англіком, чи бути добрим валійчиком. Такого просто немає.
1: Професор Аня Залевська пояснює нелогічність таких міркувань про себе винятково крізь призму національності. А я, чесно кажучи, не знаю, як це виглядає для українського досвіду.
4: Дума, з ким єстем, є з того, що ми осягнемо.
3: Пишатися тим, чим я є, можна, спираючись на те, чого я досягнув чи досягнула. Правда, те, що ми створили, як ми бачимо себе, це наше, а не заглиблене в національному. Я пам'ятаю, як мій старший син почав відвідувати польську школу, і йому сказали, що він повинен молитися. Він сказав, що не хоче молитися. Йому сказали, ти поляк, ти повинен молитися. Ти поляк, ти повинен бути католиком. Він прийшов додому і запитав мене, мамо, чи я мушу бути? А я сказала, це твоя віра, ти вирішуєш, ким ти є. Але це так, і так, відхиляючись від теми, що мене вразило в цих есеях випускників, що вони думали про те, яким я буду поляком у цій ситуації, у якій я є. Це зрозуміло, бо це молоді люди, 18 років, вони небагато бачили. Можливо, це тісно пов'язано з тим, як вони насправді про це думають у тій ситуації, в якій вони є. Але це також вплив того, як їх виховували в школі, які цінності їм прищеплюють з дитинства. Це матиме вплив. Чим скорупка за молоду насьонкне, тим на старость тронці. Нам не треба дивуватися, звідки береться цей націоналізм. Чому немає цієї соціальної мобільності? Тому що люди не мають цього відчуття.
4: Бо люди не мають цього почуття.
1: Знаєте що? Можна погоджуватися, можна не погоджуватися, можна сперечатися. Але мені страшенно імпонує сміливість, із якою говорилося про такі проблеми на ось цьому зібранні, на цій зустрічі, на яку я потрапила. Професорка Аня Залевська каже, що у Англії, зокрема, немає, скажімо, перешкод у соціальних ліфтах. І якщо хтось походить із робітничого класу чи з якогось іншого класу, то його діти можуть вільно долати перешкоди і ставати представниками зовсім іншої соціальної групи.
4: Це мені врушило, як мешкала в Англії і їм шенісом ще до Голландії.
3: Що мене зворушило, коли я жила в Англії та переїхала до Нідерландів? Те, що в Англії немає відчуття, що я з робітничого класу, тому я маю залишатися. Там є ця соціальна мобільність. Люди переїжджають. Вони переїжджають постійно. Коли діти йдуть до університету, немає жодного зобов'язання, щоб не їхати до іншого міста. Вони повинні стояти на власних лапках, правда? Стати на своїх власних задніх лапках і спробувати жити. У Польщі це так. Моя дитина, я маю захищати. Це, зрештою, шкідливо для цих молодих людей, що вони перебувають під цим постійним захистом і не готові потім до боротьби, боротьби за виживання. Нідерланди були зовсім іншими, тому що в Нідерландах було те саме. Якщо я медсестра, моя дитина теж має бути медсестрою. І в Польщі було те саме. Може, це було пов'язано з моїм власним вихованням, що мої батьки мали лише середню освіту, але мені також довелося боротися, щоб вступити до вишу. Звичайно, моя мама дуже пишалася мною пізніше, коли я вступила, бо в її друзів також були діти, які обрали навчання. Однак це не було тому, що у мене були інші інтелектуальні потреби, що я хотіла чогось іншого в житті вийти за ці межі. Така прихильність до традиції, що ми повинні лише примножувати те, що має попереднє покоління, якось глибоко вкорінена, принаймні, в моєму поколінні. Я не знаю, як зараз, у цьому новому поколінні. Але з того, що я бачу, з текстів, які написали ці молоді люди, усе ще відчувається, що вони справді замкнені у світі, в якому живуть. У цьому немає нічого поганого, бо вони ще дуже молоді, і їх можна формувати.
4: Нема в тим ще ні злого, бо сам дуже молоді можуть бути кшталтовані.
1: Критичне мислення. Мені хочеться ці слова написати величезними літерами і повісити їх скрізь як гасла, тому що це ключове, аби справді виховати і виростити молодих людей справжніми і патріотами, і водночас людьми і громадянами світу.
4: Здається, що власне така інституція, як університет Civitas,
3: я думаю, що такий заклад, як університет Civitas і будь-який інший академічний заклад, не кажучи вже про початкові та середні школи, повинен навчати критичному мисленню, не навчати ідеології та вірі, не релігійній вірі, а вірі в героїв. це герой. Він був моїм і мусить бути твоїм, але вчити їх критичному мисленню та бачити поза цими героями, чи то Валенса, чи Пілсудський, звичайних людей, які також робили жахливі помилки. Вони не тільки зробили багато добра, але й зробили багато зла. І чомусь, наприклад, коли говориться про цих польських патріотів, говориться про католицизм, то чомусь забувається, що Пілсудський тричі змінював віру. Щоразу, коли він одружувався з новою дружиною і мав іншу віру, він її змінював. Але це людина, яка мала мету. У ньому був макіавелізм, але цього не хочеться бачити. Я пам'ятаю, не знаю, чи це правда, але я слухала радіопрограму десятиліття тому про Марію Конопницьку і про те, якою вона героїнею була для всіх. А потім я дізналася, що вона видалила всі свої зуби. Не знаю, чи це правда, це було в радіопрограмі. Але вона не хотіла, щоб її оцінювали як красиву чи потворну жінку. Вона хотіла бути поза цим. Принаймні, таке було пояснення. Не знаю, чи це правда, але я почула це, і воно запам'яталося мені, бо цього не говориться у школі. Чи не так? Але такі історії, спостереження за цими героями, як за людьми, ось що мене, наприклад, захоплює в англійській освіті. Коли вони навчають історії, вони не вивчають історії битв. Вони навіть не викладають історії колоніалізму. Вони викладають історію людей. Як люди жили в кожну епоху, що вони їли, що робили щодня, якими були їхні професії, як ця країна змінювалася протягом століть. У Польщі це від битви до битви, до страждання, невдачі чи великі успіхи і недооцінка з боку інших. Звичайно, англійська історія дуже відрізняється від польської. Ви також повинні це враховувати. Але мені здається, що в тому, як ми навчаємо молодь, ми не вчимо їх бачити людей, ми навчаємо їх догмам.
4: В тим, як учимо молодих людей, ми не учимо їх бачити людей. Ми вчимо їх догм.
1: Мені здається дуже важливим, що розмова з Анією Залевською, професоркою фінансів бізнес-школи Лестерського університету, закінчується запитаннями, а не відповідями.
4: Учимо їх бачити тим безглядним, сліпим наслідовником.
3: Ми вчимо їх бути цими безжальними, сліпими імітаторами. І що мене лякає, і що я хотіла би бачити, навіть коли зараз говоримо про тему цих есеїв, так це ставити питання, яке провокуватиме. Не такі запитання, які є легкими та зручними. Отже, які поляки майбутнього? Я навіть написала, а як щодо полок? Їх там немає. Правильно. Чому це не про те, якими будуть польки майбутнього? Чому поляки? Але запитайте, як цей поляк функціонуватиме в цьому новому світі. Як він бачить себе як громадянин Європи? Не так, що я працюватиму тут, щоб у Польщі жилося краще, щоб це не означало. Що ці люди зроблять, щоб покращити світ?
4: Щоб в Польщі жилося краще, цокольвік то не значить.
1: Про те, як польське сьогодення та сьогоднішня польська свідомість впливають на майбутнє Польщі, Європи та й світу загалом, та про інші надзвичайно складні світоглядні проблеми для нас міркували журналіст Яцек Жаковський із Колегіум Цівітас, голова Ради фонду Консіліум Цівітас і Аня Залевська, професорка фінансів бізнес-школи Лестерського університету в Англії. А розмовляла для передачі «Україна» і ЧІС Сніжана Чернюк.
0: Новожанове слухає радіо «Накипіло».

insane, yeah. I'm insane, yeah. I'm insane, yeah. I'm insane, yeah.

Місто Сонця слухає радіо «Накипіло».

звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. В Україні п'ята ранку.

0: Радио накопило.
1: Радио накопило. Привіт, це Ната Пурпур-Сміряна. Слухайте радіо «Накипіло».

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо накипіло.

0: Нова Баварія слухає радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.
1: So now you know, it's not freedom. It's so easy to hide a crowd. And all these people around, on my dirty old shoes, being the best pretender.

Дай собі спокій, це так непросто. Відстань від себе хоча б на 5 хвилин. Годі кричати собі і світу, що ти нещасний чи класний такий один. Годі надіятись на майбутнє і ненавидіти все, що є. Годі крутити невдалі миті, в яких так мало тебе. Годі дивитись на світ через роздуту призму егоцентризму, робити, що кажуть вони, щоб прокачати харизму, новітні вершини цинізму, кидатися з нігілізму до гедонізму, так скоро прийдуть катаклізми, ти скажеш, я попереджав.

Слухай українське, слухай Харківщину. Радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

В Україні 6 ранку. До Дня Незалежності України оркестр Королівського полку Шотландії виконав державний гімн України на знак підтримки та солідарності біля Единбурзького замку. Відео виступу було опубліковане Міністерством оборони Великої Британії. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

0: так звучить радіо Накипіло. Падають по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо Накипіло.
1: Бо не знати години ні дня, як один так заб'ються серця.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

радіо «Накипіло» стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо «Накипіло» – про Харків, про Харківщину, про людей.

Пісочин слухає Радіо Накипіло. Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Так відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Немишля слухає радіо Накипіло.
1: Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings with a through beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.
3: Oh,

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: якби Держпром мав вуха, то слухав би радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: Харків, зустрічай! Легендарний гурт «Танок» на Майдані Конго. 8 серпня, 18.00, Loft Stage. Нова програма.
2: Припини тонити!
1: Плюс всі хіти. Квитки на Карабас. Живий звук.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
3: Жихор слухає радіо Накипіло.

0: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

включіть радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

Україні 9 ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегобак, Мегобак N+S та Мегобак Y.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Залтівка слухає радіо накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну полудачку і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

стосланих день. Бо не можу ж я перший, який зараз день. Місяць вечір завмер, за одною одна я курю папіроси. Я сьогодні смутний, я сьогодні смертельно, смертельно смутний. Бо я люблю її кос. Я сьогодні курю і курю і курю папіросу. Я сьогодні смутний, я сьогодні смутний.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло. Формула перемоги – поєднання технології та інтелекту. Батальйон «Рубака» 77-ї бригади ДШВ воює дронами, а не людьми. Перемагай розумом. «Рубака» – інтелект – це зброя. Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Нова Баварія слухає радіо Накипіло.
2: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, without the real beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Харків, зустрічай! Легендарний гурт «Танок» на Майдані Конго. 8 серпня, 18.00, Loft Stage. Нова програма. Припинити нити! Плюс всі хіти. Квитки на Карабас. Живий звук.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Пошук нового сценарію закінчення війни в Україні. Результати візиту українського президента до США.
3: Україна з козирями. Чи дійсно Трамп зблизився із Зеленським?
2: Виробництво ракет для «Петріот». Чи реальна історія? Я Лариса Задорожна.
3: І я Дар'я Юрєва. І це Української служби польського радіо для закордону. Нас можна слухати в мобільному додатку «Польське радіо», на всіх стрімінгових платформах, а також на хвилях радіо «Накипіло», яке виходить у ефір з Харкова.
2: Президент США зустрівся з президентом України у Білому домі. Видання «Політико» пише, що під час візиту Володимир Зеленський домігся важливого дипломатичного результату. Змінив сприйняття України у Вашингтоні і, зокрема, Дональдом Трампом, який ще рік тому скептично оцінював перспективи перемоги Києва у війні з Росією. У «Політико» зазначають, що ставлення американської адміністрації до України помітно покращили. На цю тему ми говоримо з Дмитром Аноп, журналістом, акредитованим при Білому домі, і власне, який знаходився і висвітлював цей візит Володимира Зеленського.
3: Пане Дмитре, після цієї, хоча й закритої для преси зустрічі лідерів двох країн, можна багато прочитати у ЗМІ, що вона свідчить про таку принципову зміну в стосунках Києва та Вашингтону. І можна навіть вважати, що зараз контакти та навіть довіра між Трампом і Зеленським поновилися. Сформувався такий робочий формат відносин, навіть попри попередні публічні конфлікти, можливо, навіть певну особисту неприязнь. Чи у вас склалося таке враження?
4: Ви знаєте, я завжди, коли йде мова про Трампа і американську політику, намагаюся уникати слова кардинально, тому що сам Трамп так влаштований, що для нього немає емоційна. Він людина, яка може сьогодні сказати одне, завтра інше, потім прокинутися, встати не з тієї ноги і щось собі вирішити третє. Тому є такий обережний оптимізм, але він все ж таки у мене далекий від слова, від терміну «кардинальні зміни».
2: Ти був присутній чи не був?
4: Цього разу досить дивно все організували, цього разу не створювали пул, і цього разу взагалі все було влаштоване так, що преса не заходить в овальний кабінет. У мене є кілька версій, бо завжди, коли приїжджав український президент, завжди український пул, який його супроводжує, заходив в овальний кабінет, тобто у нас була можливість це бачити на власні очі. У нього була десь година до того, як за розкладом у Трампа починалося зустріч в овальний кабінет, тобто у нас була можливість це бачити на власні очі. У нього була десь година до того, як за розкладом у Трампа починалася зустріч з Нетаньяху. І останнім часом Трамп полюбляє відповідати на запитання преси, причому на запитання, які взагалі не пов'язані з темою зустрічі. І це може бути 20 хвилин, може бути 25, там до півгодини. І уявіть, що коли приїжджає Зеленський, у нього є всього година. Це багато, але в принципі з української тематики це не багато. Зайшла би преса і почали би, як мої американські колеги, питати про Іран, питати про проміжні вибори. Вони би з'їли хвилин 25 щонайменше від зустрічі, коли можна було сісти і детально поговорити. Тобто моя основна версія, чому цього разу візиті, це саме тому, що хотіли максимально цей час використати. Це те, що я почув, і це те, що я зрозумів, чому цього разу візит був закритий.
2: А чи може бути це сигнал, що розпочалась якась рутинна робота насправді все ж таки щодо закінчення війни в Україні? Вже не гра на публіку, не якісь речі, сигнали там для Москви чи ще для чогось, а все ж таки якась вже координована позиція, пошук цієї позиції, пошук нових сценаріїв щодо закінчення війни.
4: У мене враження, що рутинна робота більше відбувається не на рівні Трампа, А на рівні умовних Віткова Кушнера, на рівні Рубіо, Віткув Кушнер мали приїхати і в Україну, і потім в Росію, Києва протягом найближчих, ну скажімо так, 2-3 тижнів. Це те, що обговорюється зараз неформально і немає чіткої дати. А коли ти їдеш до Трампа, то він зараз єдина людина, яка в принципі здатна, ну, дати кардинальні якісь рішення. Наприклад, Україна стикається з тим, що Трамп обіцяв ліцензії для виробництва патріотів, втім величезний процес, який може зайняти в мирний час до року переговорів з виробниками. І виробники можуть сказати: так, ми згодні, але після війни. Тобто треба, щоб особисто Трамп чи адміністрація Трампа на них надавила. Величезні проблеми з поставками ракет-перехоплювачів на зимовий період. Теж про це, якщо хочете, поговоримо. Зимовий період. Теж про це, якщо хочете, поговоримо. Людина, яка може сказати, щось віддайте з наших запасів, зараз це Трамп. Це більше не міністр оборони, як було за Байдена. Не працює мирний процес. Ми всі зараз бачимо, що є цей формат переговорних груп. Хто би не приїхав? Ну, приїде черговий Мединський. Ну, скаже знову про витоки конфлікту. Єдина людина, яка може, і теж давайте про це поговоримо, погодити нові формати, це лише Трамп. Тобто у мене враження, що те, що відбувалося зараз, це пошук великих рішень, і Трамп, в принципі, не вдається в те, як вони будуть виконуватися. А далі вже, оскільки президент сказав, то можна працювати з Хексетом, можна працювати з Рубіо, можна працювати з іншими американськими структурами і з бізнесом.
2: Так, а нащупали цей, новий сценарій? Путін надсилає сигнали, мовляв, ну, скажіть там в Вашингтоні щось на рахунок Анкоріджа, що там з тими домовленостями. От, власне, зараз архітектура цього сценарію, вона яка?
4: Те, що пролунало, воно довго лунало в кулуарах, що старий формат переговірний, він, в принципі, вже не працює. Про це говорили те, що називається off-record. Зараз, буквально там кілька днів тому, про це сказав Рубіо і сказав відкрито, що старий формат не працює. Я почав особисто питати і в дипломатичних джерелах, і у відставних американських дипломатів, з якими я особисто спілкуюсь, окей, а що можна знайти, які варіанти можна знайти? Зачув, що українська сторона ставить питання про можливість, і, в принципі, з цим вони хотіли приїхати, умовно, повітряного перемир'я, що Росія бачить, Росія відчуває, наскільки сильно по ній б'ють українські далекобійні удари, наскільки боляче, реально боляче, через бензин, через удари по НПЗ, і Україна тільки розширюватиме ці удари. І що Україна, в принципі, готова була обговорити умови, коли Росія припинила би удари по повітряні, по українських містах, взамін того, що Україна згорне свої удари. А наскільки ми почули за підсумками тієї зустрічі, цю тему навіть, ну, щонайменше публічно, за підсумками не згадували. Тобто, скоріш за все, або тут є різне читання, або, можливо, просто далі цю тему американці мають обговорювати з росіянами, і тому про це не кажуть публічно. Іншу історію, яку я чув, і це теж була українська пропозиція, тобто Україна, ну, Київ шукає варіанти. Україна висувала пропозицію звузити війну до вузької зони від 50 до 70 кілометрів по обидва боки кордону. Тобто тут я звертаю просто увагу, що раніше говорили, давайте буферну зону зробимо вздовж кордону. Починати з чогось треба, і давайте зробимо буферну зону, де не буде війни, де не буде бойових дій. Зараз Україна виходила з протилежною ідеєю. Давайте навпаки, заберемо війну з... Ми вже б'ємося за Донбас, давайте вздовж кордону, вздовж лінії фронту, вздовж лінії розділення, правильний термін буде, вздовж лінії фронту, 50-70 кілометрів проведемо, і будемо, ну, і там продовжиться війна. Але ми її локалізуємо. В принципі, ці дві ідеї, вони пов'язані. Якщо б було повітряне перемир'я, зрозуміло, що війна пішла би на землю. Ну, тобто, варіанти шукають зараз, але все одно залежить від Росії. Тобто, це не те, що Україна може запропонувати, Трамп охопитися і сказати, давайте так і буде. Я впевнений, що різні варіанти обговорювали. Я впевнений, що всі вже бачать і це вже визнають, ну, що, ну, дивіться, переговорів не було досить давно. Україна зараз каже, що давайте виходити навіть на тристоронні переговори до осені. Ну і що? До осені. Ну і що? Ну, приїде умовний Лавров, приїде навіть умовний Ушаков, ну, Дмитрієва прийшлють. Ну, вони ж говоритимуть те саме. Сам факт того, що переговори відбудуться, він нічого не змінить в переговорному процесі. Тому зрозуміло, що шукають якісь нові підходи і нові формати. Заради чого зустрічатися?
3: А що ви скажете про зустріч Зеленського з сенаторами? Знаємо, що Сенат зробив перший крок до ухвалення нового пакета санкцій проти Росії та Ірану. І під час цього процедурного голосування законопроект, який, власне, активно просував покійний сенатор Ліндсі Грем, похорони якого відбулися у Вашингтоні цього тижня, цей законопроект підтримали 86 сенаторів, 12 виступили проти. Але ухвалення цих санкцій, які ще процедури нас чекають?
4: Це хороше запитання. Ми вчора це запитання намагалися в Конгресі ставити. Те, що Сенат проголосує, і те, що Сенат затвердить, і тому, що це принципова позиція, і тому, що це об'єднало і демократів, і республіканців, і тому, що це, знаєте, така данина пам'яті Ліндсі Грему, який до останнього дня свого життя проводив переговори щодо цього законопроекту, тут у мене немає сумнівів. І політикум американський, і, в принципі, американська адміністрація, яка півтора року гальмувала цей законопроект, вони зараз гальму відпустять. Але найбільша небезпека, скажімо так, зараз в тому, що цей законопроект може використовуватися для того, щоб ще більше тиснути на Москву, але використовувати цей документ як предмет торгу. Знаєте, я з Одеси, цей анекдот був, коли вам шашечки або їхати, вам санкції або вам потрібен документ, який, завдяки якому можна було би ще більше притиснути Путіна. І, на жаль, те, що я чую, що частина американської команди знову ж таки дивиться на цей документ як на можливість торгуватися, як на аргумент для торгу. Тому навіть якщо буде Сенат, далі є Палата представників, і Палата представників або може проголосувати за інший текст, або може проголосувати і внести мільйон правок, або може проголосувати і цей момент. Або навіть якщо вона проголосує, текст буде іншим, не слово в слово, то далі створюється комісія, яка з двох текстів окремо має звести в один варіант, який йде на підпис Трампа. Тобто при тому, що вчора було таке піднесення, без перебільшення в Конгресі, тому що Сенат близький до того, щоб проголосувати, і мій прогноз, що він проголосує, абсолютно невизначена частина, яка пов'язана із Палатою представників. І найгірше, чому це не визначено, якщо б була відмашка з Білого Дому, що ми готові, нам потрібен цей законопроект. Зрозуміло, що спікер Джонсон зібрав би голоси і Палата представників проголосувала би. Найгірше зараз те, що самій американській адміністрації він не дуже то й потрібен, бо він зв'язує її руки. Нагадаю просто тим, хто нас зараз слухає, чому півтора роки Ліндсі Грем не міг пробити голосування за свій законопроект. Тому що Білий Дім каже, що санкції – це наш такий, знаєте, останній козир, і ми маємо самі вирішувати, коли ми їх запроваджуємо. І коли Конгрес прописує різні зараз формулювання, але санкції мають запроваджувати Конгрес, це викликає не просто ревнощі. Це викликає відчуття в американської переговорної команди, що у них забирають аргументи, у них забирають козирі. Тому, на жаль, при всьому піднесенні, знову ж таки, при тому, що прогнозую і відчуваю, і чую навколо себе і від політиків, і від експертів, що так, Сенат проголосує.
3: Текстом документа він надає президенту повноваження запроваджувати мита проти 5 найбільших імпортерів російської нафти та природного газу, а також проти країн, які найбільше допомагають Росії обходити санкції. І тут агентство Bloomberg зазначає, що ухвалення документа може поставити під загрозу торговельні відносини США з Китаєм та Індією, адже ми розуміємо, що вони є найбільшими покупцями російських енергоресурсів. Як ви гадаєте, вже після того, як, припустимо, цей законопроект буде підписаний президентом, теж припустимо, що у такому вигляді, як він є зараз, чи Трамп наважиться на запровадження мит проти цих країн?
4: Щодо Ірану, це була принципова позиція Трампа, що це має бути законопроект не тільки антиросійський, але санкції проти Росії, проти Ірану. Блюменталь, друг, співавтор, людина, з якою більшість своїх законопроєктів пропонував Грем, був категорично проти, але змушений був погодитися, щоб отримати голоси республіканців. Тобто, а інший момент, дивіться, як це працювало. Коли з'явився перший варіант законопроекту Грему, Грема десь в квітні минулого року, то перший текст говорив, що Сенат запроваджує санкції. Американський конгрес запроваджує санкції. Запроваджуються санкції на рівні закону. Тобто м'яч був на рівні конгресу. Це викликало абсолютно і ревнощі, і небажання приймати цей документ в американській адміністрації. Зараз про це вже відкрито кажуть. А Грем приходив до Трампа, і говорив: давайте ми перепишемо текст, давайте ми дамо вам можливість ці санкції запроваджувати або ні. Ти абсолютно права. А третій варіант, який з'явився зараз, який виносять на голосування, який запропонував вже Блюменталь після смерті Грема, що санкції все ж таки запроваджує Конгрес. А якщо американська адміністрація вважає, що вони не потрібні, або взагалі, або на якийсь період, що ми їх не вводимо, то має прийти хтось з Білого Дому в Конгрес і просто пояснити, а чому санкції не запроваджуються? Тобто хоча б вводився механізм, коли це було не просто на розсуд Трампа, не просто він це сьогодні прокидається і вирішує санкції запроваджувати чи ні. Бо коли є папери, коли є бюрократична робота, коли представники адміністрації приходять в Конгрес і там в закритому чи у відкритому режимі пояснюють, чому так, чому ні, на який термін. Вони намагаються знайти компроміс. Компроміс між тим, щоб віддати Трампу якісь механізми, але віддати їх хоча би так, щоб не залежати від того, що Трамп їх просто потім взагалі не запровадить.
2: І я розумію, що тут ще є загроза, про небезпеку, в тому, що це не буде, навіть якщо його ухвалять закон, він не буде прямої дії. Він дає право президенту, а президент вже вирішує, чи накладати санкції. І другий момент – це те, що туди підв'язали ще й санкції проти Ірану, я так розумію.
4: А давайте це позиція американської адміністрації, особисто Трамп. Я не люблю слово санкції, я люблю слово мито, і давайте в подальшому їх використовувати. Тобто, по великому рахунку, коли використовується економічний механізм, який вводить доплату, як пропонував Грем, 500%, зараз, як пропоную в остаточному варіанті, 100% на товари, які надходять, наприклад, з Китаю. По суті, це санкції. Назвали їх красивим словом мито, тому що працює такий митний додаток. Тут не важливо, як це назвали. Тут важливо дійсно, чи піде на це Трамп. Величезно, скоріш за все, ні щодо Китаю. І, скоріш за все, саме тому його команда настільки сильно билася, що автоматично віддайте нам їх в руки, а ми самі будемо вирішувати. Тому що це повністю підірвати стосунки з Китаєм. Пам'ятаєте торговельні війни, які Трамп пробував вести з Китаєм під час свого першого терміну? А це буде світова торговельна війна, якщо хочете. Після Ірану, який досі відгукується цінами, величезним подорожчанням для американської економіки, не тільки для американської, піти на величезну світову умовну торгівельну війну з Китаєм, ніхто на це не піде. Тобто тут величезне питання взагалі, як це може бути запроваджено. І у мене відчуття, те, що я чую в Конгресі, конгресмени і кажуть, що ми з цим законопроектом не хочемо розв'язувати ці війни. Ми цим законопроектом хочемо нарешті, і знаєте, вчора це якраз пролунало, коли конгресмени вийшли зі зустрічі з Зеленським. Вони сказали, ми цим законопроектом нарешті хочемо дати Білому Дому, Америці, або американській адміністрації щось, чим вони можуть притиснути наших ворогів, чим вони можуть притиснути Росію, і чим вони можуть притиснути країни, які спонсорують Росію. Спонсорують завдяки тому, що вони купують нафту і нафтопродукти.
2: А що відомо про реакцію або можливі сценарії відповіді на прохання Зеленського передати Україні 300 ракет-перехоплювачів для систем Петріот? Враховуючи той дефіцит, який зараз існує, я так розумію, такі ракети, власне надія на ці 300 ракет на час зими, вона є чи має? Майже немає.
4: Тут треба бути теж дуже обережними з формулюваннями. Я бачу, що в пресі вже понеслося, що Зеленський просив у Трампа 300 ракет. Це про 300 ракет пролунало в інтерв'ю Зеленського агентству Axios, інтерв'ю, яке він дав по завершенні візиту. І там досить обережно сформульовано, що потреба України на зимовий період – це 300 ракет. Тобто, по-перше, давайте будемо обережними з тим, просив він у Трампа 300, чи він озвучив потребу України взагалі на зимовий період по 100 ракет на місяць. Тобто, 300 ракет, що попереду може бути 300 ракет, що попереду може бути важка зима. Мося по виробництву ракет, якщо ми говоримо про ПАК-3, найсучасніші ракети для систем Петріот. Виробництво ракет минулого року, наскільки я пам'ятаю, їх було 620. Це все світове виробництво. Тобто, якщо Україна просила би 300 ракет ПАК-3 сучасних тільки собі на зиму, уявіть, це половина світового виробництва. Зрозуміло, що це нереально, і зрозуміло, що Сполучені Штати, наприклад, не могли би це віддати, тому що я говорив з колишніми заступниками американського міністерства оборони, з колишніми заступниками Пентагона. І ось за їхніми оцінками, десь 800 тільки лишилося у Америки. До початку війни в Ірані, було 2500. 2200, 2300. Точні цифри засекречені, але це порядок цифр. І зараз у Сполучених Штатів залишається умовно 800, і Україна просить 300. Тобто тут можуть бути різні рішення. Коли ми кажемо про ракети-перехоплювачі для Петріотів, це можуть бути і ПАК-3, сучасні ракети, і ПАК-2, минула модифікація, але проблема з нею в тому, що вона не збиває російську балістику, вона не збиває іскандери, вона не збиває кинжали. Тобто, скоріш за все, знову ж таки, я не військовий експерт, але я спілкуюсь дуже тісно з військовими американськими відставними, зараз вже високого рангу. Те, що я чую, скоріш за все, Україна каже про різний дефіцит ПАК-3, і, скоріш за все, все ж таки говорить про, ну, про те, як вона прорахувала свою необхідність мати ці ракети на своїх складах, щоб хоча б мати 100 ракет на місяць на тяжкий зимовий період. Але те, що Америка їх не може дати просто фізично, ну, це зрозуміло, це очевидно. Якщо їх на складах близько 800, і якщо їх виробляють 620 на рік, це величезні цифри.
2: Якщо ще повернутися до теми закулісся переговорів між Україною і США зараз, ну, дуже показовим, мені здається, чи не показовим, власне, питання про це, відсутність Дівенса, Віткофа і Кушнера, так, але був Рубіо, Це свідчить взагалі про зміну, якби, такої тактики, можливо, на заміну яструбам прийшли помірковані, так, сили, чи про що це говорить?
4: Це хороше питання, і це, в принципі, те, чим займаються журналісти, коли або ти заходиш в овальний і ти дивишся, хто сидить. З українського боку це неймовірно цікаво, бо ви звернули увагу, зараз був Арахамія, якого не було в Овальному під час минулих переговорів і минулих турів. Тобто, з українського боку. Ми побачили Буданова, ми побачили Сабігу, українського міністра закордонних справ, ми побачили Кислицю, заступник міністра закордонних справ, але насправді основний переговірник, людина неймовірно фахова, до якої дослухається особисто президент, і ми побачили Арахамію. Уміров Паліса. Ось ми, типу, окреслили українську делегацію. Для мене було сюрпризом те, що з'явився Арахамія, який не був в минулих групах, коли зустрічалися з президентом Трампом минулі рази. І дійсно, з американського боку ми не бачимо людей, не те, щоб антиукраїнських, але людей, з якими навіть на особистісному рівні виникали конфлікти, ми всі пам'ятаємо цей скандал в Білому домі. Тобто, дійсно, хотілося б, якщо робимо висновки, хотілося б вірити в те, що американська адміністрація теж робить висновки і теж більшу ставку зробить на Рубіо, такого стриманого емоційно. Те, що Віткоф і Кушнер, люди, які як проводили, так і проводитимуть технічні переговори з Україною і з Росією, це не змінилося і не зміниться. Президент Трамп любить говорити про карти, у нього в колоді або у нього на руках, в тих картах, які у нього є, ну, у нього немає інших козирів, у нього немає інших переговірників. Але дійсно, по відчуттях і по внутрішніх розмовах, те, що був Рубіо, те, що не було Венса, ну, хоча б дає надію. Ми не знаємо, що там відбувається насправді, але хоча б дає надію на те, що саме відомство Рубіо могло би відповідати надалі за Україну. З Держдепартаментом Україні буде набагато легше вирішувати, ну, поточні питання.
3: Під час зустрічі з Трампом Зеленський намагався переконати Трампа, що Росія допомагає Ірану. Як аргумент він наводив те, що Україна нанесла удар по ірансько-російській логістиці в Каспійському морі. Як в Америці ставляться до цього?
4: Знаєте, Україна завжди шукає аргументи про Україну. Я коли чую внутрішні, коли приїжджає будь-яка українська делегація, вони хочуть знайти щось, чим вони могли би достукатися до американських політиків, американського політикуму і до самих американців. І тому, коли, наприклад, були переговори щодо корисних копалин в Україні, то не просто приїжджали і говорили, давайте підпишемо цей договір. Говорили, що дивіться, якщо ми зараз його не підпишемо, Путін піде далі, Путін захопить родовище, і він віддасть їх Китаю. І ось цей аргумент, що Китай, діями якого набагато більше, іноді навіть стурбовані американські конгресмени, ніж діями Росії, а це теж правда. Вони часто в Китаї бачать більшу загрозу світову геополітичну. Він спрацьовував, він відкривав двері. І я до цього аргументу повертаюся для того, щоб показати українську логіку. Україна завжди намагається говорити не просто «допоможіть нам», ну це вже не працює. Це працювало в перші роки війни, це працювало за адміністрації Байдена, коли дійсно ми приходили і говорили «допоможіть». І щиро відгукувалася американська адміністрація. Зараз, знаєте, цей термін з'явився «транзакційний», «transactional», те, що кажуть англійською, який дає зрозуміти, що американська політика перестала бути ідеологічною і що вона стала такою більш розрахованою, більш бізнесовою. Україна знаходить завжди ті аргументи. Тому я не думаю, що це щось, що Україна могла би зробити конкретно. Але по великому рахунку це просто аргумент, що дивіться, це не тільки про нас. І навіть не тільки про Росію, яка з нами воює і яка вбиває наших людей. Це і про ворогів Америки. Це і про те, в чому зацікавлені ви, в зміні світового порядку, в тому, щоб нарешті розібратися з Іраном. Тому я думаю, що це був просто красивий аргумент для того, щоб ще раз сказати, що все в світі пов'язано на союзників і на ворогів, на загрози і на якісь кроки, які треба зробити для того, щоб з цими загрозами розбиратися. Тому це такий був, знаєте, аргумент, який Україна використовує постійно, щоб показати, справа не тільки в нас.
2: На цьому будемо ставити крапку. В нашому ефірі був Дмитро Анопченко, український журналіст, акредитований при Білому домі. А з вами були Лариса Задорожна і
3: Дар'я Юрєва. Буде новий тиждень, буде новий погляд.

0: так звучить радіо Накипіло. Падають по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Алло, говорить Харків. Говорить Харків.
1: Говорить радіо Накипіло.
2: Привіт, Харківщино. На зв'язку радіо Накипіло.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Психотерапевтична п'ятихвилинка.
3: Загострення ситуації на фронті викликає багато адекватного та зрозумілого занепокоєння і тривоги. Проте будь-яке відповідне до ситуації напруження ризикує перетворитися на паніку, яка, як відомо, є найгіршим ворогом для того, аби забезпечити своєчасне прийняття правильних рішень та зберегти своє життя. Сьогодні нагадаємо основні правила, що допомагають тримати занепокоєння під контролем та не перетворювати його на паніку. Будемо говорити про те, як протидіяти розвитку паніки. Отже, по-перше, зверніть увагу на інформаційну гігієну. Вплив ворожих ІПСО складно переоцінити. Неперевірена інформація з неуточнених джерел на сторінках відверто провокативних каналів у соціальних мережах не тільки не відображає ситуацію, а й розгойдує ваш внутрішній стан. Тож, довіряйте перевіреним джерелам. Скоротіть їх кількість. Визначте, як часто будете перевіряти оновлення. Життя, повністю занурене у новини, швидко призведе до виснаження. А це не те, що потрібно зараз. Скеруйте свою тривогу на конкретні дії. Здайте кров, зробіть донат, допоможіть з перетримкою тварин. Уточніть, чи є ті поряд з вами, хто потребують вашої підтримки тут і зараз. Обов'язково звертайте увагу на свій фізичний стан. П'ята чашка кави за відсутності нормальної їжі – це погана ідея, як і вживання алкоголю та будь-яких психоактивних речовин. За потреби зверніться до сімейного лікаря або невролога чи психіатра. Вони кваліфіковано призначать медикаментозну підтримку. Пам'ятайте, завжди є можливість скористатися безкоштовними кризовими лініями психологічної допомоги. Це нормально – говорити про свій страх та шукати розради. Це не робить вас слабким. Це демонструє вашу здатність тестувати реальність та розуміти її справжні виклики. Зараз давайте ще раз звернемося до найбільш дієвих практик, які допомагають стабілізувати свій психоемоційний стан та не допустити розвитку паніки. Почнемо з простого, але дуже дієвого – тестування реальності, що простою мовою означає орієнтацію у просторі та часі. Задайте собі наступні питання та за потреби дайте відповідь на них у голос. Яке сьогодні число? Який сьогодні день тижня? Де я знаходжуся зараз? Назвіть свою актуальну адресу перебування. Наступним кроком може стати повернення контролю над тілом, так звана тілесна або фізична стабілізація. Для цього ви можете виконати наступне. Потягніться, зробіть найпростішу руханку, стисніть та розтисніть руки у кулаки. Спробуйте занурити руки в прохолодну воду та зосередитися на своїх відчуттях. За можливості прийміть душ, звертаючи увагу на відчуття у тілі. Вправа 5-4-3-2-1, що повертає концентрацію та фокус уваги, теж буде дуже доречною. Знайдіть 5 предметів, які ви бачите прямо зараз. 4 предмети, що ви можете відчути, наприклад, одяг на вашому тілі. 3 звуки, які ви можете почути, рух транспорту або цокання годинника. 2 речі, які можете відчути на запах – це можуть бути ваші парфуми. І одну річ, що можете скуштувати. Наприклад, цукерка, фрукти або навіть і вода. За можливості, спробуйте зосередитися на певному відчутті. Наприклад, тримаєте в руках кубик льоду. Що конкретно ви відчуваєте зараз? Або заваріть собі каву і сконцентруйтеся на її ароматі. Це просто і дуже ефективно. Після того, коли ви стабілізували своє тіло, можна перейти до так званого когнітивного заземлення. Для цього допоможе наступне. Порахуйте від 100 до 0 у зворотньому напрямку. Згадайте вірш, що ви знаєте на пам'ять, та повторіть його з останньої строчки до першої. Ретельно опишіть місце, де ви знаходитеся прямо зараз. Приділяйте увагу усім органам чуття. Що ви бачите, що чуєте, що відчуваєте. До когнітивного заземлення також належать і наступні дії. Це прослуховування музики, розмова з другом або коханою людиною та гра з домашнім улюбленцем. Не нехтуйте цим. Якщо ви можете виділити певний час та усамітнитися, виконайте вправу «Безпечне місце». Займіть зручне положення, спокійно подихайте трошки, заплющіть очі та уявіть безпечне місце. За допомогою уяви ретельно і детально змалюйте собі це місце. Там, де вам добре, де спокійно і безпечно. Це може бути як реальний простір, так і повністю фантазійно-фантастичний. Побудьте там декілька хвилин, відчуйте спокій та розслаблення. Обов'язково не забувайте і про дихальні практики. Оберіть одну, яка підходить вам якнайбільше, та використовуйте її за першої ж необхідності. Найголовніше – вірте у перемогу, вірте у Збройні Сили України. Тримайтеся і бережіть себе. До нових корисних зустрічей у ефірі!
0: Терапевтична п'ятихвилинка.
1: Холодна гора слухає.

0: Привіт, Харківщино! На зв'язку Радіо Накипіло.
1: Всім привіт! Я Олег Каданов. Слухайте Радіо Накипіло, найпрогресивніше радіо Харківщини.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Харків, зустрічай! Легендарний гурт «Танок» на Майдані Конго. 8 серпня, 18.00. Loft Stage. Нова програма.
2: Припинити нити!
1: Плюс всі хіти. Квитки на Карабас. Живий звук.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
3: Ранок у Харкові. Радіо накипіло.
4: Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо накипіло.

0: так звучить радіо накипіло. Так звучить радіо накипіло.
1: Щороку між нас волинати, така невагома, рухома зима. Бог має щоразу.
0: Слухайте радіо накипіло.

0: Радіо Накипіло.
1: Про Харків, про Харківщину, про людей.
2: Відкрий очі, не перший, не останній. Чогось ти хочеш тут, один з мільйонів. Одним на мільйон бути, тепер рахують, лічать мовчки.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Станція «Держпром».
3: Це станція «Держпром».
4: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій підземкою по Харкову.
3: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
4: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
3: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
4: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
3: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
4: Якщо ви далеко від рідного міста
3: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
4: я Олександр Бринза,
3: рушаємо з нами. Це
2: станція «Держпром».

0: Могили на подвір'ях, відсутність світла, газу, каби, ракети та дрони.
1: Як відбувається евакуація із ще донедавна тилової громади Дергачівської, що на півночі області?
0: Тут нині оголошено обов'язкову евакуацію. І переселенців саме з цих країв сьогодні можна щодня зустріти у транзитному центрі в Харкові. Люди оформлюються як ВПО.
1: Як виживають під ударами керованих авіабомб та ракет, з якими складнощами стикаються і чому, попри щільні обстріли та поховання загиблих односельчан, частина мешканців все одно відмовляється виїздити.
0: Сьогоднішня станція Держпром – це репортаж із селища Слатине Дергачівської громади, що нині під щільними обстрілами росіян. Рушаймо.
2: Станція Держпром.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: Ми їдемо, озброївшись чуйкою. Це детектор дронів. Та на швидкості понад 100 кілометрів на годину.
1: Випадки ураження автівок, велосипедистів та просто пішоходів, які рухалися цими дорогами за останній час десятки. За кермом речник Дергачівської громади Олександр Кулік розповідає, як напередодні російський дрон поцілував двох літніх жінок. Вони дістали поранення.
4: Тут бажано менше 100 кілометрів не їхати, де дозволяється дорожнє покриття. Дороги, в принципі, проїзні, але дорога – це перша зона ризику, тому що якраз таки російські FPV-дрони і ждуни, і ті, які просто залітають, вони в першу чергу кружляють навколо дороги, чатують на автівки, і б'ють по них.
0: Центру Слатиного не впізнати. Картина апокаліптична. На одному п'ятачку між двоповерховими будинками сліди влучань і ракет, і кабів, і дронів.
1: Усі будинки побиті, посередині двору вирва, поруч перегорнута і вигоріла вщент автівка. Але перед кожним із будинків дбайливо висаджені клумби з квітами, що ще не встигли засохнути. Нас веде староста Слатинського старостинського округу Дергачівської міської ради Євген Івахненко.
5: Оце був прильот ракети серед біла дня. Оце пошкоджені всі будинки були від ракетного удару.
6: Що за ракета, який тип?
5: Судя по моніторинговим групам, як ми дивилися, то йшли запуски бандеролі, і судя по всьому, це саме ця ракета і була. Оце вона нанесла такі пошкодження і такі руйнування.
6: Скільки загалом ви нарахували пошкоджених будинків оцим ударом?
5: Від цього удара було пошкоджено 5 багатоквартирних, двоповерхових будинків і 2 приватних. Тут двоє людей похилого віку були, вони маломобільні. Ми зайшли в квартиру, вони там сиділи в себе на дивані, без вікон, без дверей, без нічого, під завалами. Швидка приїхала, слава Богу, вони були не ушкоджені. В шоковому стані, але не ушкоджені, і швидка їх забрала. Тут багато людей було, на щастя, ніхто не постраждав, вони самі змогли евакуюватися.
6: У вас за останній місяць активніше набагато людей виїжджають, я бачу, по транзитному центру.
5: Так,
6: скільки було на початок липня і скільки зараз людей?
5: На початок липня було десь 1200 людей, зараз 750 людей.
6: Тобто майже в половину.
5: Так, сьогодні, за сьогоднішній день, зранку, координаційний штаб скидаєш мені дані, за сьогоднішній ранок вже 50 наших людей звернулись до центрального координаційного центру.
6: Це означає, що вони самотужки виїхали і там зареєструвалися. Да, 50 людей за ранок.
5: Сьогодні, так. Да.
2: Станція Держпром.
0: Ми пройшли кілька вулиць, і усі будинки більшою або меншою мірою побиті. Староста Євген Івахненко заводить у двір, де приватний будинок зрівняно із землею.
5: Тут було влучання каба прямо біля житлового будинку. В будинку перебувала родина. На жаль, жінка, яка опинилась під завалами, вона загинула. Швидка приїхала і забрала, але не змогли її довести до лікарні. Зусиллями місцевих мешканців, які не стали осторонь, вони допомагали розгрібати завали, допомагали доставати ту жінку. Вона була ще при тямі, коли її дістали, балакала, але, на жаль, до лікарні її не довезли, жінка 35 років.
1: На іншій вулиці, перечекавши під деревами дрон, що полетів далі, помічаємо на даху одного з приватних будинків двох чоловіків. Заходимо у двір. Власнику будинку, пану Валерію, допомагає молодший односельчанин. Вони накривають брезентом побитий дах.
6: Дрон пролітав, ви так з даху і не злазили, так?
7: А що, далеко убежишь от него лишь.
6: Ну скажіть, що ви робите?
7: Ну, помагаю чоловіку кришу залатати, тому що він сам не може.
6: Коли це побило у вас, да?
8: 20-го в ночі, 2:30, от капка.
6: Оце що капе? І вікон, бачу, немає.
8: Ну так, да, там ще треба закривати, тут не закрив. Одне вікно ціле, вся сторона це виросла.
6: Виїжджати не плануєте?
8: Вже виїхав, це я приїхав.
6: А, це ви приїхали закаструвати.
0: Росіяни зараз активно тиснуть в напрямку Козачої Лопані, що на самісінькому кордоні. Там тривають бої в самому населеному пункті. І такі населені пункти, як Цупівка, Прудянка, Слатине, Безруки і самі Дергачі, останніми тижнями армія РФ рясно засипає кабами, бандеролями та ударними дронами, говорить очільник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко.
9: Ну, нещодавно було прийнято рішення на Раді оборони про обов'язкову евакуацію, а також примусову евакуацію родин з дітьми з наших населених пунктів, такі як Слатіно, Безруки і Руська Лозова. Майже всі родини з дітьми евакуювали. Зараз у нас в Руській Лозовій залишається 2 дитини і в Безруках 4 дітей. І зараз стоїть питання, бо відмовляються від евакуації дані родини. Сьогодні була з приводу цього якраз нарада відповідна. Зараз буде попереджено ще раз людей про те, що підлягають під відповідальність, якщо вони відмовляються евакуації. Буде в примусовий спосіб евакуйована саме родини з дітьми.
1: Розкажіть, будь ласка, про ситуацію в Козачій Лопані. Скільки там зараз лишається людей? Я бачила у вас в каналі фотографію вже могили на подвір'ї.
9: Ну, це не поодинокі випади. Сьогодні Козача Лопань, вона там вкрай скрутному становищі. Немає газопостачання, електропостачання. Там ідуть бойові дії в самому населеному пункті. Проблематика в тому, що ворог, який інфільтрується до населеного пункту, передягається в цивільний одяг. Цивільні ходять по цивільному одязі, тобто розібратись там, де ворог, де цивільний, вкрай важко, тому кількість людей, яка там залишається сьогодні десь біля 40 людей, які не мають бажання, навіть попри всі там ризики, не мають бажання евакуйовуватись, вони приїжджають на власних велотранспортах сюди, беруть гуманітарну допомогу і повертаються в Козачу Лопань. Є випадки, коли людина отримує поранення, вона телефонує на телефон, просить на евакуацію, стікаючи кров'ю. Ви знаєте, сьогодні навіть вийти до себе на городину або на певну локацію, в яку військові доставляти гуманітарну допомогу, щоб взяти хліб, це вже майже спецоперація для місцевого населення. Якщо ми говоримо, щоб на кладовище поїхати, викопати яму, доставити туди труну і поховати там місцевого мешканця, який загинув, ну це неможливо, тому що ворог постійно контролює дронами повітряний простір.
2: Станція Держпром.
1: Уже виходячи зі Слатиного, населеним пунктом ми переміщалися пішки, так безпечніше. Бачимо відкриту калитку в одному з дворів. Видно, що город та клумби доглянуті, квіти политі, значить, ще живуть люди.
0: Гукаємо господаря. Виходить чоловік пенсійного віку, який представляється Олександром. Питаємо, як живеться нині у Слатиному.
10: Що у нас тут таке не гокає? Гокав усе. Я не можу перечислити усе. У нас з утра до вечора щось гока.
1: Понятно.
10: Лучше не жити взагалі.
1: Тут. А чого ви не виїжджаєте туди?
10: Бо що батьки 80 років. Куди його попру? Куди?
1: Так і з ним разом. До початку повномасштабного вторгнення у селищі Слатине жило понад 6,5 тисяч люду. Це було найбільше селище Дергачівської громади. Нині лишається близько 700 людей, говорить начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко.
9: Велика кількість людей виїжджають, бо бачать, що ситуація погіршується, і ворог завдає постійно ударами і кабами, і бандеролями, і впівдронами. І в нас статистика майже кожного тижня є або ранені, або вбиті люди в цих населених пунктах. Тож велика кількість людей виїхала. Порахувати сьогодні чітко кількість людей, яка виїхала, неможливо, бо велика кількість людей виїжджає власними силами на власному транспорті. Бо попереду в нас зима. Ворог завдає удари в критичну інфраструктуру. На даний час немає електропостачання, газопостачання до населених пунктів Безруки, Руська Лозова, Слатино. І ми розуміємо, що сьогодні у людей є можливість навіть при евакуації десь заїхати в посадку, якщо летить дрон, десь сховатись, перечекати. Підійде холод, люди будуть залишатися без тепла, без світла, без гуманітарної допомоги. І евакуюватись звідтіля в холодну погоду буде вкрай важко, бо листя осипеться, буде погода холодно, і людей буде чітко видно навіть даже в посадках. На жаль, не виїжджають люди, це категорія там 70+, які не мають бажання залишати свої домівки. На всі перемовини з нами або з поліцією люди реагують, що вони будуть залишатись, доки буде дозволяти їм безпекова ситуація. А їхні діти не приймають в цьому участі. І як показала практика, коли діти дзвонять батькам і ставлять завдання все-таки евакуйовуватись, тоді батьки йдуть заохочені в евакуацію і ми робимо свою роботу. Коли діти байдуже ставляться до своїх батьків, то батьки, звісно, вони вважають, що вони обуза для дітей. На квартиру діти їх не забирають до себе, бо некомфортно проживати в одній квартирі з батьками. І саме ці батьки вимушені залишатись у своїх домівках.
0: Сьогоднішній наш репортаж був із прикордонної Дергачівської громади, де нині триває евакуація із більшості населених пунктів.
1: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська,
0: та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

0: де б ви не були, слухайте радіо Накипіло.
1: Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо Накипіло.

включить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: Наша година.
1: Ким би ви не були, слухайте «Накипіло».

0: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Реклама на радіо накипіло.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегобак, Мегобак N+S та Мегобак One.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

брали ти міцніший за те лайно. Світло в вікнах заповнить цю пустоту. Трюхан, всі, хто казав, ніби тебе стадуть. Вже давно байдуже, не чую, що там бреше їх рот. Кому зламані життя, кому ніж є брюльот.

мій останній шанс на те, щоб все збулось. І хоч це вже не я, то все одно.

0: що накипіло.
1: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо.

0: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Так звучить

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, without the real beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Радіо Накипіло.
1: Про Харків, про Харківщину, про людей.
0: Так звучить

0: так звучить радіо накипіло. Так звучить радіо накипіло.
1: Щороку між нас водинати, така небо.

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: Харків, зустрічай! Легендарний гурт «Танок» на Майдані Конго. 8 серпня, 18.00, Loft Stage. Нова програма.
2: Припини тонити!
1: Плюс всі хіти. Квитки на Карабас. Живий звук.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: На радіо накипіло.
1: Всім добрий день, доброго ранку, доброго вечора. Мене звати Олександр Сердюк, і це наш постійний подкаст музичний «Бу-бу-бу» на радіо «Накипіло», де ми говоримо з музикантами, з музикантками про музику. І логічно, що останній раз я на кухні в Дрогобичі писав Рому Бахарєва, і так складається по черзі, що далі нас, ви бачили, хто у нас в анонсі. З ними познайомилися, я завжди згадую на початку подкасту, як ми познайомилися. Так, я просто побачив голову кружочка, який каже: «Діма Зізюлін, скажи, ти можеш провести аукціон». Я сказав: «Да, я можу провести аукціон». І так ми познайомилися з сьогоднішньою нашою гостею Ліза Бібікова. Правильно, не сказав?
2: Так, всім привіт.
1: Привіт, Ліз. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Дуже дякую, що, по-перше, ти приїхала в Дрогобич. Дуже дякую, що погодилась на подкасти. І тебе просто не було вибору, тому так і скажи.
2: Та був вибір. Ну, я якраз вибрала тебе.
1: Дуже дякую тобі, що приїхали. Дуже дякую, що погодилась. Да. Нам зараз просто нам паралельно пишуть. Я просто розказував про Дрогобич. І тут Ліза приїхала з Києва, і ми перше, що почули, це збитий дрон. Да.
2: Це правда.
1: Да. І мені вже люди пишуть, що там у вас, як там. Щас я напишу. Все окей. Бо дуже рідко щось прилітає в Дрогобич, от сьогодні це сталося. Але
2: за мною прилетіть.
1: Це, да, надійсно. Ні. Ну, я завжди на початку питаю, я чужі почитав про тебе не так багато інформації, тільки на новому каналі є якась така маленька
2: колоночка.
1: Опис, колоночка, да. І музика, так розумієте, почала займатися з 5 років, да?
2: Так.
1: Це по сама вирішила, чи батьки сказали?
2: Та насправді я просто все життя співала, там, як тільки навчилася балакати, починала щось там на-на-на-на, всіх задовбала. Тому в 5 років мене відправили на фортепіано вчитися грати. Потім я вступила в музичну школу, закінчила музичну школу, і якось так почався мій шлях.
1: Ага. І це як було мучительно 9 років чи 10, чи було так?
2: У мене була дуже класна вчителька по фортепіано. Ага. Я все ще іноді туди навідуюсь, тому що це було прям місце, де мене виховали. Я була двоєшницею по там сольфеджіо, музикальній літературі, ага, от всі ці дисципліни. І мені здається, я тільки зараз починаю розуміти, що їх треба було вчити, ага, і що я б зараз дуже кайфанула, якби я їх
1: вивчила.
2: Так.
1: Ну, час ще є? Чи це ж не...
2: Так, але, ну, я...
1: Але вже, да, вже.
2: Да, вже, все.
1: Вже майже сформована артистка, так виходить. У тебе хтось із батьків теж таким творчістю, якою займався, чи просто вирішили, що відіграємося на дитині? Ми, у нас не вийшло, давай зробимо дитину творчою.
2: Та ні, батьки, напевно, творчі, але просто в своїх якихось нетворчих спеціальностях. Uh-huh. Але ні, я перша така.
1: Uh-huh. І ніхто на музичних інструментах не грає, ні батько?
2: Ні.
1: Вау. Це така рідкість буває, що так просто, і як вони пояснювали, що чи вони просто побачили, що ти співаєш, що тебе тягне до цього?
2: Да, вони просто побачили, що ти не до цього тягнеться, чого б не дати їй цього.
1: Okay. Першу пісню пам'ятаєш написано, або перший вірш? Що було перше взагалі? Ну, мабуть, вірші, я думаю.
2: Вірші спочатку, потім якісь пісні дуже жартівливі. Я пам'ятаю, я писала про якісь про притони, про борделі, просто якісь типу смішні нариси про друзів своїх. Там перша пісня, одна з перших була: «Паша, любий, Паша, на-на-на». Щось там.
1: Паша знає про це, що це
2: про нього? Паша знає. Паша знає.
1: Блін, прикольно. Про борделі? Це ті скільки було? 12 років було?
2: 14.
1: Ти десь прочитала, чи що це я?
2: Та ні, та ні. Просто типу прикалувались, знаєш, таку. У всіх був там свій талант, я прикалувалась в піснях. Mm-hmm. От, якось так воно почало, і друзі такі: «Блін, прикольно, Ліза, ти так слова складаєш, прикольно». Mm-hmm. От, і якось так і почало щось більш серйозно писатись.
1: Бу-бу-бу-бу-бу-бу. А тебе зразу був, ти як була артистка, получається, свого ім'я і музикант. Чи був якийсь гурт, чи так зразу все так для себе?
2: Зразу все, якось сама.
1: І не було ні гуртів, ні десь там, ні підігравали, ні?
2: Mm-mm.
1: Не запрошено?
2: Mm-mm.
1: Ні, типу, блін.
2: Mm-mm.
1: Просто зразу самодостатня артистка і сама пише тексти. І
2: так.
1: І це прям дуже дорослі тексти. Я прям прислуховував сьогодні знову, говорю: «Вау, як, що таке за складне життя було у людини, що вона, чи скільки вона читала книжок, що так прям дуже все по-дорослому». І там Женя Гордєєв з гурту «Курс валют» каже: «Блін, чувак, чого так мало людей, йде в Дрогобич, це щось новий саунд абсолютно, це дуже...»
2: Про мене?
1: Так. Він прям каже: як, вони що не розуміють, що це, що як пощастило, типу, да, що це прям щось нове, і воно дуже якісне. Да.
2: А у Львові, кстати, багато людей пройшло.
1: Так, ну Львів більше.
2: Ну, так.
1: 1,5 мільйона.
2: Так.
1: Дрогобич 100 тисяч, да. Але ну, тут же буде така більш акустична історія, тому всі, хто прийде сьогодні, буде щасливим, безумовно. Да. бум-бум-бум. А перший вірш взагалі пам'ятаєш, про що він був? Ну, завжди, на жаль, він запам'ятовується чомусь не завжди. Типу, що...
2: Та ні, ні, ні, ні, взагалі.
1: Ти хочеш просто заблокувати, що ви не...
2: Ну, він, здається, був російською. Перше, ну, але я пам'ятаю, я щось там починала писати російською, але потім така, та нафіг це, треба... Треба ну, якось використовувати скіл української мови. Uh-huh. Тому що, здається, в мене тоді була якась така задача, от українською мовою так мало контенту всього, почну писати українською мовою. От, і так і почала писати. Перші всі нариси писала українською мовою.
1: Uh-huh. А що залишилося з такого з дитячого, що переросло в дорослу творчість? Може, якісь там рядки або якийсь приспів класний? Чи все, що було?
2: Так, ну,
1: там?
2: Ну дивлячись, я ж почала писати в 14.
1: Ну, так. Ну, це вже 6 років назад, 5 десь.
2: Так. Ну, от хіба що... Ну, от тоді почала писати. І от всі ті пісні там поряд, на-на-на, mm-hmm. Це все от 14-15, да, мені було. Тоді я тексти писала.
1: Блін, наскільки швидше, прогресивніше молодь. Бо я згадую, що я писав, і що мої колеги писали про кохання в 14-15. Mm-hmm. Просто жах. Просто, ти
2: ні, я пам'ятаю, коротше, у мене є, Саша, одна демка жахлива. Це моя сама-сама перша демка. Я пішла на якусь вишгородську студію. Ну, тоді мені здавалося, що це супер-мега крута історія. Mm-hmm. І я записала цю свою першу демку, і я слухала її тоді, така, вау, неймовірно. Потім скинула її послухати там друзям, і такі, ну, які шарили вже за музику, ага. Такі, Ліза,
1: попрацюй
2: давай.
1: Ще, так?
2: Да, попрацюй ще. Ну, от, я попрацювала ще і написала поряд.
1: А ця демка існує?
2: Існує, її можна послухати.
1: Пісня є, так?
2: Да? Да.
1: Блін, ти можеш на аукціонах продавати її, якщо ти виграєш.
2: Вона жахлива.
1: Ну, так цьому. Або на Патреон, а у тебе нема Патреона, так?
2: Ні.
1: Блін, ну так, да, це вже прийшла епоха Патреонів, що, типу, бо тут, мені здається, Патреон створений для таких речей, щоб скидувати туди все, що ти не хочеш, щоб воно люди почули, але за гроші і підтримку артиста.
2: І знаєш, який жанр? Якийсь поп-рок.
1: Ти сама все зробила?
2: Ні, ні, ну я написала текст, от пішла на студію, і там вони зробили це аранжування. Я пам'ятаю цей момент, там, де я намагалася типу, зрозуміти, чи подобається мені чи ні, але мені казали, о, дивись, і ці барабани круті, і це ми добавимо круто.
1: Це класне.
2: Так, таке класне. Зараз слухаю, думаю, боже, який жах.
1: Блін, ну це має бути так, ти маєш це пройти. Може, колись ти про... Що зараз ти робиш там через років 5 будеш казати, господи, який жах. Хоча
2: та ні,
1: нема такого.
2: Нема такого. Я всі свої пісні вважаю, що вони класні.
1: Дуже класні. Я сьогодні прослухав, слава Богу, в тебе не дуже багато на даний момент. Я дуже швидко послухав
2: і
1: кліпи всі придивився. Дуже. Це такий момент, знаєш, коли мало хто може дозволити, бо там, наприклад, умовні і наші артисти, там перші кліпи другої ріки, вони не можуть дивитися. Ну, бо це був жах. Вони приїхали. Я харчіше, ну я дивлюся їх зараз інтерв'ю, вони сидять в світерках у цих своїх картами, приїхали з Житомира, всі так класно, і так вони так розмовляють по-інакше. Ну, і не інші люди, вони зараз вже київляни, вже, звісно. Але тоді, да, їм сказали, от ви в пір'ях стоїте на сцені, там над вами жінка танцює, а потім вас водою заливають. Вау, клас, але це дивитися, ну це зараз смішно дивитися. Але. Сам факт, що тоді не було просто вибору, ти не знаєш, що ти хочеш, тобі що сказали, ти і робиш. Так?
2: Ну, да.
1: І багато хто так теж робить. Тому, мабуть, є різниця, коли ти незалежний артист. Ну, навіть ти незалежний в тому плані, що ти сама собі пишеш тексти, ти не залежиш від того, що хтось тобі скаже. А давай ми напишемо тобі про любов якусь там, і це буде хід. Але, от, мабуть, в цьому є незалежність артисту.
2: Це правда.
1: Перше було цю нас завжди артистка обирає пісню. Кого б ти хотіла послухати з українських виконавець, виконавців?
2: А, прям зараз послухати?
1: Ну, це ми включимо, коли він вийде. Да. Тому, що б ти хотіла?
2: Послухати. А можна зайти в Spotify?
1: Та, будь ласка, будь ласка. Якраз...
2: Я дуже люблю Крихітку, такий
1: клас.
2: Гурт. Блін, не дуже подобається Кажана.
1: Ну, давай щось наке. У них немає фітача, да? Крихітка, Кажана?
2: Ні. Окей, давайте на цьому і закінчимо.
1: Кажана? А яку пісню?
2: Ну, Кажана зараз і так дуже багато. А от Крихітку вже трошки починають забувати старі.
1: Та слава Богу, зараз знову намагаюся згадувати. Да, що
2: а саме та Крихітка, коли був альбом, здається, я забула, як він називається.
1: Там рецепт. Рецепт, це другий альбом. Угу. По-перше, на першому місці, так. Да. А що за пісня?
2: Монета.
1: О, це моя улюблена пісня. Це вона теж буде грати на похованні, коли буде помирати. У мене є вже трек-ліст. Я написав собі, коли писав цей, як його, заповіт.
2: Угу.
1: Я придумав, класно буде, що в мене є друга діджея. Я написав, які пісні мають грати, угу. І монета є серед цих пісень. Да. Шо, так що, привіт тобі, Каша Сальцова, і Саша Кальцова, і Каша Сальцова. Всім. Вітя Кондратов, давай.

0: Радіо Накипіло.
1: Ну, у другому блоці хочу поговорити, як ти стримуєшся цей тиск, бо я бачу багатьох людей, які не витримали швидкої популярності і яких почало крити. Ти не виглядаєш як розбалене дитя, яке вже в принципі, вже можна сказати, що ти так уже більш-менш сформована артистка. У тебе є, по-перше, команда, по-друге, дуже багато релізів, кліпи, і воно все якісне. Як ти... Ну, не було такого моменту, що хтось тобі каже, ти що, куди тебе несе? Чи ти якось до цього нормально відносишся? Бо багато хто плавало від популярності. Я просто умовно попав на телебачення в 28 років, ну і став більш-менш популярний. І мені було легше. А коли 17 років, 18, я не знаю.
2: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
3: Не потрапила на телебачення.
2: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
3: Невірні дуети.
1: А з ким ти співала?
3: З Меливаном.
1: А у вас один раз було, да, це?
3: Так.
1: А що співали? Я просто не подивився. Що...
3: Затанцюємо дуети, що робити?
1: Він, до речі, останній, хто виступав «Бігме», тиждень тому
3: собою «Юрка». Не знаю, так.
1: Клас. Блін, дуже крутий чувак. Ага, і от це вас там трішить по-по-по-по. І на наступний день тебе всі писати почали, да? Чогось в коментарях, тисячі коментарів цих злобних чи не злобних?
3: Ну, аудиторія там така просто на телевізорі, що я просто якби виграла в своєму випуску, а інша дівчинка, на думку, соціум заспівала краще, ніж я. Просто мені там не підходила сама пісня, вона доволі важка, тональність так, не моя. Коротше, а я тоді... Ну, коротше, це відбувалося так швидко на цьому шоу, що я навіть не розуміла, що відбувається. Мені сказали, ну, типу, будеш співати це, от.
1: Ось тобі Меливін.
3: Так.
1: Ось тобі Меливін, ти співаєш це.
3: Ну, типу, ні, мені зараз, знаєш, подивилися цей подкаст, скажуть, Лізо, в тебе була можливість відстояти своє. Там, а я навіть, типу, я не знала, які правила, можна щось відстоювати своє,
1: ну, да,
3: чи не ж... можна.
1: Ну, і в будь-якому разі, щоб ти там не відстоював, тим все одно поріжуть так, як ти хочеш, або ти не хочеш.
3: Так, і я подумала, прикольно там спробувати щось нове, зробити так, як вони скажуть, але, типу, зробити це гарно. Коротше, не знаю. І мене щось, я там потім передивлялася ці випуски. Там...
1: А їх декілька було? Чи?
3: Да, декілька, два.
1: Ага.
3: Не знаю, коротше, дуже нещира історія. Дуже...
1: Після цього тебе трошечки... Да?
3: Дуже намагаються з тебе витягнути все негативне, що в тобі є.
1: Блін, я зараз дивлюся, просто без звуку, це дуже дивна інтерпретація пісні. Дуже дивно, ну, ладно, це телебачення, типу, да. Тобто після цього трошечки, да, це було перше такі...
3: Ну, так, це був перший раз, коли там батьки подивилися там цю випуск, вони такі, Лізі, ну, це твоя пісня, і взагалі якось дивно.
1: А як пропонували? Просто кажуть, ось...
3: Ні, дивись, ми там зайшли в студію, сидів Ігор Кириленко.
1: О, Ігорьок.
3: Був Меливін. Ну, ні, здається, от спочатку ми з Ігорем Кириленко, я йому там показувала мій матеріал, який в мене є, там тільки почала показувати, ну, просто там було дуже мало часу, типу, далі, знаєш. І я кажу, а що ми можемо заспівати, от, такий, ну, що хочеш? Я кажу, ось ця пісня. Ну, цієї пісні немає в нашому каталогі. Я кажу, а ось ця пісня теж немає в нашому каталогі. Я кажу, а що є в вашому каталогі?
1: Є тільки Юрко Юрко, там не всі співають Юрко. У мене є 100 тисяч різних.
3: Кстати, можна було крихітку заспівати, ну, я тоді, напевно, і не знала її так сильно.
1: Ну, мінуєте, ти теж, я думаю, не знала.
3: Ні, не знала. Ну, потім просто прийшов Меливін такий, а що ви там вибрали? Я кажу, ну, я от зараз думаю, там, чи співати власну творчість, чи там щось інше. Він такий, дивіться, в мене прям ідея така стукнула, прям перед тим, якось не зайшов, мінуєте. І всі такі, да, прикольно, на.
1: А ти вже в тіні стоїш, вже там, вже за тебе вирішили, прийшов?
3: Та ні. Я послухала цю пісню, мені вона сподобалась, але я ще ніколи в житті не співала, я не знала, витягну, не витягну. От, я така, та прикольно, типу, я нічого поки краще придумати не можу з того, що в них є в каталогі. От, і...
1: Блін, що ж там за каталог, ти нема українських каналів?
3: Та ні, я не знаю, просто в них не було каталога, понімаєш?
1: А, це просто був...
3: Типу, вони просто казали, вони не казали, що в них є в каталогі, вони казали, чого в них немає в каталогі.
1: А, ну, да, блін, хороша мова. І да, і після цього ти вирішила, що, ну, не то, що вирішила, а поняла, що це був такий перший такий гострий момент своєї кар'єри музичної. Що трошечки поплавила.
3: Ну, трошечки. Ну, я б не сказала, що сильно. Я просто не така людина, яку плавить. У мене все добре.
1: Ну, так, да, це. Вона просто накопичена система, ти розумієш, потім.
3: Я знаю, але я тобі серйозно кажу. У мене все добре. Правда. З психікою, там, з тим, як я на це все дивлюся. Іноді паяю, потім виходжу з цього стану. Це циклічний процес. Але сказати так, що я там умовно хотіла б зчинити якесь там, не знаю, самогубство, такого ніколи не було.
1: Та ні, навряд чи то прям через новий канал.
3: Та ні, ну та нормально все було. Це просто
1: я розумію. Я просто проходив телебачення, знаю про що ти говориш, і наскільки там все дуже швидко треба робити, і дуже якісно, і все летить, і купа артистів, тому це нормальна практика. Пісня «Поряд», так розуміється, була така перша і постріл, і популярність, і найбільше переглядів, і найдешевий кліп.
3: Так, найдешевший кліп.
1: Там все, я так розумію, хто знімав тоді?
3: Ліза Топтигіна. Так.
1: Ти пам'ятаєш, як була написана ця пісня?
3: Так, пам'ятаю. Просто за піанінкою вдома. І потім я ще й сама там скачала Ableton, почала розбиратися, як їм в ньому працювати, скачала 90 днів пробної підписки. За ці 90 днів пробної підписки я встигла написати «Поряд» і ще іншу пісню. Скажи мені цю пісню. І відправила все, я сама записала вдома на коленки. Щось якийсь чувак мені просто віддав, в TikTok мене побачив, віддав мені апаратуру. Тімоша, дякуємо.
1: Тімоша.
3: Так. Просто написав мені такий: «Ліза, я хочу тобі дати апаратуру, хочу, щоб ти записала свої пісні». І все, я сама навчилася, сама записала на коленках поряд в себе в кімнаті. І от з тими ж вокалами вона і вийшла.
1: Це якась вигадана історія, чи було щось? Якась, як ти взагалі пишеш тексти? Щось переживаєш, чи
3: переживаю,
1: побачила
3: так.
1: Когось, щось хтось переживає?
3: Іноді переживаю, іноді надихаюся тим, хто щось пережив. Іноді просто уявляю щось. Угу. Іноді це починається з того, який настрій я хочу, щоб відчув слухач. Угу. Але тоді, от саме початок моєї творчості, це мені обов'язково треба було щось пережити. Знаєш, типу, тоді в мене не було цього напрацьованого м'язу, типу, писати. Тому треба було чекати натхнення або якусь ситуацію. От. І здається, це був початок війни, так. І я тоді, коротше, була дуже драматична така, от там, тікай за кордони, на-на-на.
1: Ну, на це початок повномасштабного, да. Багатьох цих.
3: Багато хто виїхав за кордон, типу, знаєш. І...
1: Ти, до речі, з початком повномасштабного була?
3: Була спочатку в Ужгороді, потім поїхала трошки у Відень, але потім повернулася.
1: Ну, так розумію, це було по бажанню батьків, щоб трошечки ти було в безпеці. Да,
3: так.
1: Бу-бу-бу-бу-бу-бу. А хто тобі пише музику? Бо ти бачив різні поряди, так розумію, писав інше або інша. Так, це...
3: Насправді, на початку це були завжди різні люди. Тобто, перші там поряд, скажи мені, написав Юра Яхно, якщо знаєш, хто це, ні?
1: З Дніпра, чи чого?
3: Так.
1: Да, знаю.
3: Потім, «Чому я кохаю тебе завжди», це наш склаб Сеймері. Собственно, він на, якби, в соавторах цієї пісні, того, що музику повністю, це всі скрипки, це він написав. Потім ми знайшлися з Микитою Кінеро. От, записали акустичний міні-альбом. Як він не планувався акустичним, але зараз я його так сприймаю. І все.
1: Це, можливо, стало доросліше?
3: Так. А потім я знайшла Дена, і моє життя
1: змінилося
3: назавжди. Тому що тепер ми пишемо про все, у всіх станах, у всіх мудіках, і нема такого, що я пишу там музику-текст, а мені роблять аранжування. Це цілісний процес творення музики разом. Це як Білі Айліш і її брат Фінеас.
1: Клас.
3: Да. Типа, це прям... Вау. Ну, я знайшла от свого партнера в цьому поки що. Я не буду до цього прив'язуватись, типу, якщо хтось захоче зробити якусь музику, я завжди рада, але з Деном поки що мені найбільш комфортно працювати.
1: Ну, так, якщо воно пере, то і дуже гарно виходить. Так. Хоча, ну, нема таких якихось прохідних пісень, воно все поки дуже, не поки, а воно дуже, я ж кажу, це дуже дивно, коли так почати кар'єру, 17-18 років, і вже все не буде соромно потім, знаєш.
3: Так.
1: Як то кажуть, не дупова гірка, да, тому... Якщо...
3: Та, ну, дупова гірка теж супер.
1: Ну, по-своєму, да. По-своєму. Хоча потім, наскільки я кажу, вона виросла текстово, потім, коли читаєш, я найгірша людина в світі, ну, це, блін, ну, це небо і земля.
3: Я найгірша людина на землі.
1: І це прямо, ну, це ріст, так.
3: Да. Я думаю, вона і тоді могла таке написати, просто вона прикалувалася і теж, ну, просто... Ну,
1: це так сталося, да, що це стало саме популярним, так. Да. Бо невідомо, якщо б вона стала популярною, то невідомо, чи почули б Макажану, бо, ну, так. Хотів би ще у тебе за обкладинки попитати. Поряд. Це, я так розумію, фотографія.
3: Якось? Моя фотографія.
1: Ти сама зробила, так?
3: Да? Ні. Мене на плівку фотографувала Іра.
1: Клас. Скажи мені.
3: Скажи мені. Це Саша Туз вирізала, робила.
1: З кліпу, де? Получилось?
3: Так.
1: Він дуже гарно виглядає.
3: Угу.
1: Чому «Чому я кохаю тебе завжди» фотографія.
3: Фотографія теж, Саша, ти сфоткала на чек мене. Така...
1: Угу. Київ, Нью-Йорк. Це фотосесія
3: Саша
1: була.
3: Саша Тус теж на Polaroid нас фоткали з Роми.
1: Так. Вдома?
3: Вдома кадр з кліпа. Теж угу. На плівку.
1: Угу. Нелюбов. Кадр з кліпа?
3: Нелюбов не кадр з кліпа. Ми робили окрему фотосесію під це, щоб зробити саме таку обкладинку. Угу. Стоїться референс був Серж Кінзбург і Джейн Біркін.
1: О, господи, блін. Ви прямо граєте з цю гру. Ми поговоримо ще про це. Да. Серж Кінзбург, господи. Бути оптимістом.
3: Це, розумію, просто останнє, да, останнє ми вирішили почати цей мій шлях з більш інді-артистки, у якої вся історія така ретро-плівкова на-на-на, в більш комерційний такий вайб, там, де моє обличчя гарно видно, яскрава, кольорова, як, знаєш, там якась Сабріна Карпентер умовно. Угу. Типу такий був референс.
1: Все одно виходить Білі Айліш, або це друга, яку всі люблять. Всі люблять Summer Time Sadness.
3: Ланда Рей?
1: Так.
3: Ну чого? То вона все одно більш така яскрава.
1: Ні, ну гарно, все такі зміни. Можливо, стала доросліша.
3: Теж Саша Тус, теж Polaroid. Все, я відходжу від Polaroidів.
1: Ти відходиш від Polaroidів.
3: Так, це моя інді-ера, вона має закінчитися. Так.
1: Ніколи не закінчиться інді-ера. Ну і оцей прикол, який зайшов занадто далеко, в мене є Олег. Це де, як це сталося? Чому ти вирішила записати? Бо це як смарагдове небо, знаєш? Це два варіанти.
3: Але смарагдове небо – це більш така історія, не знаю, гоп-гей-ла-ла-лей. Ну, Олег теж, але в ньому текст...
1: Ну, ти знайшла, да, що драматично зробити його.
3: Так, текст дуже сильний. Мені дуже сподобалося.
1: А хто зробив цю вкладинку?
3: Я сама вирвала, так. Я просто ще працюю ілюстраторкою. Ну, по цій роботі не сильно видно мій талант, але...
1: Ага, ти ще...
3: Так.
1: А вчишся ти на архітектора,
3: так?
1: Це дуже смішний був діалог, коли ми домовлялися про концерт Дрогобича. Кажу, я можу от середу, вівторок, субота, неділя, а удалі не можу. А чого? Ну, я вчусь. А, точно, ти ще студентка. Блін, але прикольно, так? Як Шугар зацінив?
3: А так, дуже. Так, ми ж домовилися, ну, робили кол з Енко, випускали цю пісню.
1: А він з Енко працює, так?
3: А, так.
1: Ага.
3: Ну, по крайній мірі, на той момент, я не знаю, що зараз.
1: Uh-huh.
3: Випускали через них. От я вже, ну, отримала там свою частину роялті даже за цю пісню. От.
1: Ну, так. Щоб фіт не намічається.
3: З Шугаром?
1: Так.
3: Тому ж навіть, по-моєму, не знайомі.
1: А ви не знайомі? Особисто?
3: Ні. Особисто ні. Тому ми просто зустрілись на колі, всі ці моменти обговорили, але вживу ми не комунікували.
1: А як ти, як вони, чи ти просто записала демку? Чи ти в TikTok виклала її десь? Чи?
3: Я на концерті її зіграла, угу. Тобто...
1: А це тоді, коли, чи це в 24-му ще році?
3: Ні, це нещодавно, це минулого літа в Хвильовому.
1: А, Хвильовому, це просто ти вирішила.
3: Хвильовому, ми просто, в мене такий прикол робити на кожному концерті кавери. От, якісь прикольні, цікаві. Я робила кавер на Шик і Дим і робила кавер на Олега.
1: Блін.
3: Олег дуже всім сподобався, Шик і Дим під вопросом. Там щось, тільки старша аудиторія вхопила.
1: Шик і Дим, це ж взагалі, це ж кавер на кавер, да. Типу, це ж Таркан. Да. А Таркан теж зробив кавер на пісню «Шик і Дим», здається. Тобто це якась турецька
3: так?
1: Легендарна пісня, да. Тобто Віктор, це не Віктора Павліка пісня, якщо є ж.
3: Да ладно.
1: Є турецький. Ти серйозно?
3: Ну бачиш, я не
1: вчу. Є турецький оригінал, да. Таркан є такий співак, дуже популярний в Турції. І його приспівав Віктор Павлік колись, в 96-му, 7-му році. Mm-hmm. Хтось написав текст, я не знаю, хто. Але да. Розкажи про дует з Бахромою. Поки один фіточок такий і дуже яскраво вийшов. І прям такі два різних покоління. Як Рома жартує, ти написав, не знаю, може не жартує, може таке було, що Ліза написала мені, я виросла на ваших піснях, давайте зробимо фіт.
3: Так і було.
1: Так і було.
3: Так.
1: Дуже чудова пісня вийшла. І дуже, я думаю, знаєш, не у всіх виходить описати той біль між людьми у стосунках, сім'ях, які знаходяться в інших країнах, а тут ще в різних регіонах. І не вийшла оця чудесна шароварщина українська, знаєш, вийшла така дуже болюча пісня. Ти запропонувала далі?
3: Я запропонувала, так. Я коли написала цю пісню, така, я хочу зробити цю пісню з Бахромою. І в мене була оця теза в голові, така, все, ми робимо цю пісню з Бахромою, мені все одно.
1: І ви якраз були на лейблі одночасно?
3: Ні, здається, ми вже тоді не були.
1: А, вже не були?
3: Здається, так. Та й все, в принципі.
1: Як Ромка послухав, сказав, написав свій куплет, да? Чи це все твій текст повністю?
3: Це мій текст повністю.
1: Клас.
3: Але Рома дуже там брав участь, коли ми там аранжування створювали, угу. Він там зі своїми деякими. Плюс багато хто долучені до створення цього аранжування, там Євген Дубовик.
1: Ну, звісно, як же без Євгена Дубовик.
3: Так, Стас Діченко, Іван Корнієнка, Арсен Горбач.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
3: Ми всі створювали це аранжування, було вау.
1: Тебе було два соніка вже в Києві, да? Ти два ворічення. Є таке от оцей мандраж, коли ти виходиш на величезний зал, знаєш, все одно не у всіх виходить. Хтось там починає з вольових і дуже довго-довго йде, і тут тобі бух-бух, ось тобі оріджен, ось тобі там 600-700 людей. Як підготовка відбувається? Ну, я так розумію, це ж треба набирати музикантів, тебе сесійні музиканти, і треба знаходити час, щоб вони прийшли на репетиції, бо це ж не той же бенд, що ви зібралися зі школи п'ятьох і будемо захватувати. Розкажи про цей процес.
3: По-перше, дуже різниця велика між двома моїми сольними і підготовки до них, тому що перший це був перший, тому такий трошки блінкомом. Я ще сама не розуміла, про що я, ще сама не розуміла, як це все робиться, але було все одно чарівно. Всі, хто сходив, такі ні у кого не було якихось негативних вражень. Другий сольний, я вже була, більш, мені здається, сформована як артистка, я вже розуміла, що я там не хочу бути, наприклад, в довгій сукні, я хочу ганяти по всій сцені. Я зрозуміла, що я хочу прикалуватися, я хочу там якийсь Майнкрафт вивести на екрани. Щодо гурту, у мене вже був сформований гурт з минулого мого сольного, формувала його поступово, всім просто ребятам дуже подобається моя музика, тому тут навіть не треба було нікого вмовляти, всі завжди за і завжди хочуть зі мною виступати, тому що я, по-перше, я адекватна, по-друге, я дуже добра, по-третє, я не...
1: Скільки б я не намагався, я розумію. Я за матюкатися в ефірі, але, на жаль, досі правила радіостанції
3: так, не дозволяють це робити. Так, мені здається, зі мною легко працювати, я дуже неконфліктна. Тому всі завжди з радістю повертаються, і ми працюємо вже другий рік.
1: А вони тільки на концертах чи на записах пісень?
3: Іноді на записах. Наприклад, Олег, це була така наша сумісна ініціатива з музикантами. Вони записали свої партії теж. І що додати до Оріджина, ти ще запитував, чи є мандраж. Чесно кажучи, на великій сцені саме виступати легше, ніж на акустичному цьому. Тобто велика підготовка, це дуже важко. Але сам виступ легше, тому що не треба тримати публіку тільки на собі. Є якісь музиканти.
1: В наушниках ти нічого не чуєш, що там відбувається.
3: Так, я не чую, що там відбувається. І мене іноді це збиває, але що я не розумію настрій людей. Але в цілому набагато легше. Просто собі кайфуєш, танцюєш, просто співаєш. Не треба кожну секунду переживати, як людям, бо є типу барабани, які всіх качають, і не треба качати людей самостійно. Не треба жартувати в паузах, тому що у вас все продумано, вся програма. Коротше, я бажаю це, але це має бути кожен раз, я вважаю щось вау. Тобто кожен сольник такий має бути чимось новим.
1: Ну так, да. Головне, щоб аудиторія росла, бо теж не хочеться працювати, знаєш. Бо в київський концерт це завжди або мінус, або дуже важка робота, щоб зібрати в Києві великий зал. Да. Але ще договоримо до кліпу, по кліпу в другому блоці. От скажи мені дуже подобається кліп, прям дуже класна ідея, не в образу пану Індіхайту, у нього все-таки вже більш такий кінематографічний, і що він знає, що робить. А тут все-таки є такий експеримент, тут теж, мабуть, знає, що робить, але більше експеримент. Бо... Скажи мені, де знімалася? Десь на студію?
3: Я прийшла до Саші Тус і сказала, дивись, в мене немає грошей взагалі. Він така,
1: Підходить так.
3: А що ти хочеш? Я кажу, дивись, хочеться таку якусь історію. Вона почне її навалити. Вона така, і напевно вона вже знала, що в нас не вийде, типу, в нас немає грошей. В ітогі, Саша мастер з цих всіх аплікацій, вона бере студію, яка в Карпенко-Карого, там просто у них є майстерні, безкоштовно ми прийшли в ту майстерню. Я витратилась на білий лист паперу, на чорний лист паперу, і на принт моїх фотографій. Все. це все, на що я витратилась. Техніку, здається, нам по дуже великій знижці підмотили. Якщо не безкоштовно, я не пам'ятаю. І все, якби. Все інше діло рук Саші, вона молодець.
1: Але ви вийшли дуже гарно. Це коли буває цей момент, коли нема грошей, але дуже хочеться, і ти просто фантазуєш разом.
3: Оце був той момент.
1: Це дуже класно, що мені прям дуже сподобалось. Ну і потім починається епоха інді-хайта. Чому я кохаю тебе, це перша, да, була робота ваша?
3: Так, так.
1: Тоже це кіно. Я так розумію, це вже питання грошей не стояло, да? Чи це
3: було питання грошей теж. Було, да? Я вклалася.
1: Бо я чув, що це не дешево.
3: Не дешево.
1: А ти так розумію, ви просто познайомилися, да? Чи він запропонував?
3: Я запропонувала, тому що я дуже давно хотіла від нього кліп. І я знала, що йому подобається моя творчість. Я скинула цю пісню, він такий, вау, треба робити, грошей мене немає. Якісь там 3 тисячі доларів на шкребли.
1: Якісь там 120-130
3: тисяч.
1: Ну, я розумію, що для такого все-таки пана, може, з ім'ям, по-перше.
3: Ну, я йому не платила гонорар його.
1: Я теж йому нічого не платив, що чесно.
3: Це був один з небагатьох моментів, коли Інді погодився працювати без гонорару, тому що йому настільки сподобалася пісня.
1: І він ще знявся в ролі. Тут це теж було?
3: Так, думаю, ні, це була... Ми спочатку дуже довго підбирали актора. Ми дуже довго, ми дивилися якісь кастинги.
1: Може, це спеціально було задумано, що він дуже довго обирав, він каже, блін, а що, якщо я це зроблю, так?
3: Та насправді це якась була сумісна ідея, типу, чого б ні.
1: Він дуже гарно виглядає.
3: Він дуже гарно підійшов на цю роль, мені здається.
1: Так. Важко з ним працювати, чи
3: ні? Я спочатку думала, коли ще я була з ним так не дуже прям тісно знайома, я думала, що він такий дуже строгий на площадці, що він такий, ну, дуже важко з ним працювати. Інді котик, типу, він такий, ребята, давайте спробуємо ще раз. А спробуй от таку от емоцію. Він ніколи не каже, все фігня, давайте спочатку. Він такий, давайте спробуємо.
1: Я надію, що прийшли такі періоди, коли будуть такі режисери, такі викладачі, на жаль, викладачі досі є такі, тому, мабуть, травмовані всі виросли, актори, музиканти. Бо це має бути все ж таки не то, що там. А хто такий Сеймурі, я вбачаюся?
3: Сеймурі. Це Юра Відолажський. Ми з ним. Я написала гармонію, він написав саме аранжування до пісні «Чому я кохаю тебе завжди».
1: Вдома як була робота? Це, бо так розумію, друга була робота з Інді Хайтом. Теж дуже класна пісня і дуже класно.
3: Дуже класно. Це моя одна з найулюбленіших пісень. Це моя перша робота з Деном D&D. Він, це було якесь нове дихання, тому що він мені скинув цю демку, я одразу написала слова. І якось так було класно, що я нарешті писала не все сама, а мені допомогли. І так було чудово. І там другий куплет мені дуже довго писався, і ми прям сиділи разом з Деном, і другий куплет разом видумували. Коротше, було прикольно.
1: Ну і не любов. Це ще перший дует. По-перше, пан Інді заспівав під псевдонімом Мойша.
3: Так.
1: Я так розумію, його теж готується альбом, бо вже вийшло щось, да, бо він випускає треки. Да. Чи це був перший? Що...
3: Ні, бо перший у нього трек був лише, це другий трек його. От.
1: Як було вже працювати трошечки в іншій атмосфері після того, що все почалося, і вже всі це смоктали і...
3: А якраз таки ще не обсмактали. От якраз таки з нелюбов.
1: Почали щось задавати питання.
3: Так, почали задавати питання. От якраз таки, ми такі, та випустимо, та все буде нормально, випустимо.
1: Блін, але дуже хороша пісня.
3: Це дуже класна пісня. І ми такі на позитиві випускаємо цю пісню.
1: Дуже класно співпали, що два режисера, які з тобою майже всі, Інді Хайт і Саша Туз, співалися. Дуже прикольно, так. А я не знаю, чому воно не дуже залетіло, да? Так, типу, по просмотрам. Чи...
3: Ну, так це ж доволі нішева пісня.
1: Хоча дуже красива пісня.
3: Дуже красива, але вона доволі нішева. Немає якогось супер-мега-хукового приспіву. Ну, він нічого, чому це не любов, це хуковий приспів. Просто іноді щось заходить сильніше, а іноді ні.
1: Ну, давай тоді послухаємо, пане Мойше, пісню «Лише» в кінці другого блоку.
3: Давай.
1: Вітя Кондратов, знайди там, будь ласка.
3: Офігенна пісня.
1: У нас, до речі, перша буде Мойше, я думаю. Не знаю, на радіо точно, може, не перша, але в музичному бу-бу-бу. Так.

0: абсолютно невиправдане ні творчество, ні всім про це. Це називається перший такий був гачок, коли, я так розумію, всі написали, в тіктокі знімали купу роліків, і це все. Оце, думаю, був перший такий удар. Перший раз там замінуєте.
1: Ні,
0: там...
1: спочатку був замінуєте.
0: Ну, це таке, це творчество, так, хто це співає таке, погано, так, щось таке. А це так, було прямо вже пов'язано з особистим.
1: Так, особисте.
0: Я так розумію, в якийсь момент ти сказала, що так, у нас роман, і після цього, я так розумію, хвиля ще пішла.
1: Так, так.
0: Як, що ви робили, от ви сидите удвох або десь там зустрілися, кажемо, о, що відбувається, що робити?
1: Спочатку нас, мене, ні, спочатку, да, спочатку запаяла мене, мене Інді підтримував, такий, Ліза, все нормально, яка різниця, на-на-на, що вони кажуть, потім запаяла Інді, я його підтримувала, Інді, ну ти ж сам казав, яка різниця, на-на-на, вот. Потім запаяла, здається, нас обох, і ми такі, все, ми більше не будемо нічого виставляти разом, ніяких цих.
0: Блін, це
1: так
0: тупо.
1: Да. Ні, в той момент це було важливо, тому що розгорталося якесь вогнище. І,
0: І тут паралельно ще вогнище розгортається.
1: І, коротше, ми вирішили трошки дати собі спокою, в першу чергу собі.
0: Бо, як не дивно, я так розумію, і у нього це перший раз було, бо він не дуже публічна особа була.
1: Так,
0: бо...
1: так. От мені здається, для Інді це навіть важкіше було.
0: Так, бо
1: що...
0: він все ж таки був завжди за кадром, і там ті, хто знає Інді, чи знають Інді, що він там Амасандру знімав, і багато вже інших робіт у нього. Але він був завжди був за
1: кадром. Так, за камерою.
0: За кадром. І за кадром, і взагалі не потрапляв. А тут потрапляє просто...
1: Так.
0: В ситуацію, коли ви двоє так кайфанули в кавичках перший раз.
1: Але ми в той момент такі, ми зрозуміли, що ну, блін, ми щасливі, у нас все добре, і це найголовніше, яка різниця взагалі, що там люди кажуть. Це... Вони ж, факту, якісь легенди ходять, але ну, ніхто ж не знає, як воно все насправді, і як ми насправді щиро кохаємо одне одного. І, коротше.
0: Як батьки відреагували?
1: Спочатку...
0: Мені просто цікаве питання не то, щоб щось витягнути зараз тебе, щось таке, а просто цікаво, ну, багато такого відбувається, мені цікаво просто психологічно, як люди переживають і як вони, як взагалі вступати в такі діла,
1: щоб потрапляти. Давай так скажу. Батьки мене підтримали. Батьки мене люблять, батьки завжди батьки. Ну, типу, не було такого, знаєш, що все одно, типу, приводь кого захочеш. Ні, була там якась розмова, типу, чи дійсно там все так серйозно, але, звісно, типу, коли вони бачать, що я щаслива, коли вони бачать, що як все, типу, у нас гармонійно взагалі відбувається. І підтримували тоді, підтримують зараз, і впевнено будуть підтримувати мене завжди протягом мого шляху. У мене супербатьки.
0: Так, я був на репетиції, на генпрогоні, я бачив, як Інді там допомагав і станціями, і стояв там. Це дуже класно. І як він нервував теж перед виходом, бо він, по суті, перший раз публічно співав.
1: Так, так, так. Ми ще навіть жартували таке, Інді, що ми будемо робити, якщо це все так стало?
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Ми з помідорами, коли ми будемо разом співати на сцені.
0: Блін, да, це такий. Але вийшло все.
1: Та ні, все добре, так.
0: Ти так чи жартома казала, чи ти серйозно говориш? От ми зараз, я вже, може, закінчимо. Ну, тобі треба ще поспати. А, мені закінчили діла. Але не про це. От ми просто говоримо про цей перший такий аскомину. Це ми тільки що жартували про Альберта Цукренка і його видору, чи як ви, жителі Вижгорода, що у нього кіста, він забуває все. І ти говориш, що у тебе перший був такий удар після телебачення, і ти зараз чи жартома кажеш?
2: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
0: Важкого етапу. Звісно, це дасть якусь аудиторію умовно, але чи треба тобі ця аудиторія? От питання, ти що розумієш?
1: Давай так, мені потрібна будь-яка аудиторія, тому що з будь-якою аудиторією можна працювати, прививати їй якісь нові, прикольні, типу, смаки, нову прикольну музику показувати. Типу, я працюю для людей, у мене така спеціальність, що я працюю для людей. Типу, мені важливо, щоб мене слухали люди, тому в першу чергу, звісно, якщо в мене є якась мотивація йти на фабрику зірок, то це для того, щоб мене слухала більша кількість.
0: Не знаю, то зараз готується, я не знаю, коли вийде, може, через місяць цей подкаст вийде, але готується нова фабрика зірок.
1: Так.
0: Воно в голові то вкладається все, да. Але ти ж розумієш, що повитягують всі оці...
1: Сонг там по трубам побливе.
0: Так, оці інді-хайт, і всі ці історії знову повпливають.
1: Слухай, з мене вже намагаються витягувати. Що вже з мене витягувати? Все.
0: Тому що не витягують.

0: можна придумати. І потім ти будеш пояснити своїм родичам, то цього не було, це телебачення, що а правда, Ліза, що у тебе там. Ну,
1: ну це закалка. Дізнатися. Це закалка, треба підготуватися, як я буду відповідати. Типу, я все це зроблю, понятно. Єдине, що мене тривожить, це скільки це часу займе. Чи варте воно того, який на це йде, типу, що там взагалі буде? Бо якщо буде така підготовка, як до неймовірних дуетів, що я бачила, як воно все відбувається, я бачила, звідки висосаний цей просто сюжет з пальця. Коротше.
0: Ну, буде приблизно те саме, тільки ще контракт жорсткий, і це буде йти не два тижні, а три місяці. І, коротше, тобі треба буде, дядя Ігор, має бути все гарно прочитати.
1: Дядя Ігор, це, мій тата.
0: Да, хороший, поганий поліцейський в житті Елізи. Якщо там щось підписується, то дядя Ігор має все перевірити і дізнатися. Якщо це дійсно буде творчий конкурс, то це одне питання. Якщо це дійсно буде зараз, ну, для домохазяїк і розганятися буде, що отут по скандалю, тут зайди, отут зараз ми зустрінемо твого якогось там екс-коханця, якого ти навіть не знала, при житті побачила на цьому, щоб зробити якісь скандали, і потім буде непонятно цей концерт. Коротше, я вже казав, дзвоніть братям Борисенко і спитайте, як вони переживали, і всі чим кадна, і всі, чи які дуже були травмовані після цього проєкту, психологічно саме.
1: Ну, понятно, що я не зможу вивідати, який там буде сюжет, але я хочу хоча б зрозуміти, це буде як стара закалка, чи це буде якийсь новий подих, чи нарешті нас не будуть виводити на якісь емоції, і це буде...
0: Та
1: понятно.
0: Дуети. От, Ліза Бійвика з якимось посилом. Голосуйте, і по голосам виграє. Коротше, мені здається, у тебе все гарно йде, і у тебе стільки планів, стільки...
1: Можливо, воно і не потрібно.
0: Так, бо воно може як... Ну, звісно, воно єдине, що спрацює. Плюс це до тебе додасться на якийсь момент, на якихось там 3 місяці після проєкту більше аудиторії буде. Але глобально це ж... Зараз просто до чого я веду. Зараз ти така класна, самодостатня артистка, від нікого незалежна, з'явилася сама по собі і сама собі робиш, що хочеш. А далі будуть це... Ну, ти розумієш, що Володимир Дантес 20 років назад закінчив цей проєкт, і через 20 років його згадують як учасника «Фабрики зірок». Що б він не зробив? Тобто, вважаєш, що тобі, коли тобі буде 40, то якщо цей проєкт якимось дивом стане знову популярним, «Фабрика зірок», то через 20 років скажуть, о, Ліза Бійвика стала популярна, до речі.
1: Через «Фабрику зірок».
0: І це буде все життя. Це як моя ліга сміху з Горобчиком, що Вася Байдак, щоб я там не робив, ми завжди будемо залишатися.
1: А я не знаєш, єдині люди, для яких ви не будете залишатися такими, це ті, які не дивилися шоу, бо я не дивилася, я не знаю. Ну,
0: і слава Богу. Ні, слава Богу, це, по-перше, тобі було тоді 4 роки.
1: Так, да, я знаю Володимира Дантеса, тому що це Володимир Дантес, як чоловіка, колишнього на Дрофєєва,
0: або так. Але це все одно одного полі ягоди, тому це дуже треба гарно, дуже треба бути з обережним з цими всіма реаліті-шоу.
1: Вір, Олександр, я дуже добре подумаю про тим,
0: дядю Ігоря і дядю Інді Хайта, я думаю, і в тебе теж, да. Тому у вас все має бути гарно. Останок, давай поговоримо про війну, бо ми так скось прийшли, я не знаю, скільки на тебе вплинуло, ну, хоча, слухаючи по текстам, воно таки сильно на тебе вплинуло, бо ти прям дуже відчуваєш цю історію, що і стосунки на відстані, і оцей твій такий фльор меланхолійний, він дуже присутній, хоча творчість дуже така весела, і, ну, починалася не так весело, але зараз якось все одно щось таке до тебе перетрубації. Як на це бути вплинуло? По-любому вплинуло, але...
1: Ну, звісно, як на всіх вплинуло, але мені здається, мені дуже пощастило. Типу, мене, не знаю, дуже любить це життя, бо, слава Богу, поки типу, всі живі, близькі, я, дай Боже, так воно і буде. І, ну, так як я медійна особистість, мене завжди торкається війна. Я завжди там якісь збори відкриваю, завжди на концертах збираю гроші. Єдине, що мене постійно мучить, це мовне питання. У мене були прям такі баталії внутрішні дуже, дуже довго. Бо дуже великий конфлікт. Хтось там такий, як Мандзюк, Олена.
0: Олена. Ага.
1: Олена. Хтось такий на середині цього компасу, такий, як там, не знаю, Діма Ніков, який ніби і там, і коротше, знаєш.
0: Ну це все, дивись, коли посередині, це означає, що, що потім буде закінчитися все одностайно, як і з Іваном Дорним. Ну, по суті, тут питання, що він зараз заробляє, і пан Ніков дуже великі гроші з цим хітом, які тепер всі чули. Я не знав про піснування цього артиста. Питання просто, що... Питання тут єдине. В будь-якому разі немає зараз другого варіанту. У нас зараз немає цього варіанту, бо коли людина говорить про, ну, для, як для мене, я себе вирішу, коли людина тільки починає говорити, а от чого ми забороняємо говорити, ну, чому ти не говориш французькою? Ну, ніхто ж тобі не забороняє говорити французькою, співати французькою. Чому ти не говориш англійською? Чому ти навіть не говориш на івриті співає? Чому ти саме втикаєшся в російську мову? Ну, бо це не наша мова, це мова ворога, і вона приклеїлась дуже багато віків, поколінь, бо
1: хатчі приклеїлась же.
0: Приклеїлась не тому, що ми хотіли цього, а приклеїлась тому, що нам її приклеїли. Бо Харків знищили, Харків був україномовним містом, і Харківська область досі залишається україномовною, і завжди вона, і Донецька область була україномовною, бо там були українці. Але з часом Голодомор, дуже велика територія була зачищена, і прийшли русських, засілили туди вчителів. Потім війна. Скільки там, 17 мільйонів втратили українців? І 16, я не пам'ятаю.
1: Я розумію, звісно, я всі ці контексти
0: я
1: абсолютно
0: розумію. Я маю на увазі, що
1: розумію.
0: Просто треба пояснити цим людям, що люди знову продовжують розказувати, що це мова, на якій язик, або це харківська, як у нас говорять, язик, або одеський язик. Ну, блін, ну це треба розуміти, що в Одесі так само в області говорять українською. Просто це, ну, як вона іскусственно російська сюди зайшла, так і вимушено українська знищувалась. Тому питання, що, будь ласка, в Україні можна співати будь-якою мовою. Але
1: так, зараз, можна будь-якою, просто звісно.
0: Але зараз питання стоїть, що тут питання виживання, типу, культури, типу, що багато що вже таких країн знищилось, дуже багато. І показник Росії, в Росії скільки там 20 держав, яких знищилась культура, мова, і питання ми лише наступні. Ми можемо цим маленьким, як казав мертвий вже опозиціонер в кавичках Києва, ми маленькі гвинтики. Нас можуть просто знищити, ми так само будемо ще одною 22-ю державою в світі Росії. А не хочеться.
1: Хочеться
0: все-таки бути більше європейськими. І зараз є такий прекрасний момент, коли ти бачиш, що Дахабраха вже 49-тисячний тур робить в Америці, там всі в шоці скочують, і зараз там потихеньку ми вже виходимо, що наш етномузика, і що, в принципі, ми виходимо на європейський рівень, слава Богу, і що ми можемо бути за роялті жити, бо раніше такого не було у музикантів, знаєш.
1: Вони, що, звісно.
0: Вони зараз, поняття, що це теж смішно, там, ну, не смішно, все одно, плюс 500 доларів, 600.
1: Це все одно відчувається.
0: Да, це кожен місяць, це, по суті, це вже клас, що ми до цього дійшли. А потім, колись ми ще доживемо, що телебачення буде платити музикантам, ну, але не все одразу. Бо це ми єдина країна в світі, в Європі так точно, де досі телебачення платить за музику українським артистам, за транслювання. Бо тобі дають цю бумажку і кажуть, ну, віддавай нам цю пісню, віддавай свій вокал, а ми тобі зробимо популярними. Ну, і радіо навіть почало платити. Тому мовне питання, це воно має бути на даний момент, воно має бути єдине. І, бо коли тільки з'являються оці всі, ну, це зразу видно, коли людина, от, я пам'ятаю, як Артем Півара дав концерт в Трускавці, він спробував, він прощупував, він теж працював на два роки.
1: А це ще тоді, так?
0: 2022 рік, так. Він, ну, понятно, що зараз питань до Артема немає, він багато збирає, і... але тоді в Трускавці на четвертій пісні він каже, яка різниця, якою мовою, якщо ця пісня гарна? Ну, зразу я бачу, як 10 військових стає і виходить з залу, і посеред пісні кажуть, на що ти співаєш? На що ти співаєш російською? І після цього я більше ніколи не чув, щоб він намагався навіть співати. Він, каже, суперпрофесіонал, він, я так розумію, що у нього не було багато пісень, але він вийшов і каже, а яка у нас Україна? І він хвилин 15 питав у людей, родюча, так. Він суперпрофесіонал, я розумію, що це питання гостро стоїть. Що...
1: Та, зрозуміло, ну зараз точно так.
0: Тому, кажу, можна поговорити будь-якою мовою, співати мовою, але чому всі, коли починається діалог, захищають саме російську? Ну, тут треба питати у людей саме, типу, чому? Ну, це не питання, це, ну, це логічно, бо що, ну, так прийшло. На жаль, ми не знаємо польську мову, я не знаю жодного польського артиста чомусь, але я знаю російських. Я не знаю молдовських артистів, окрім Івана
1: Гавріна. Білоруських, ти знаєш хоч не білоруського артиста?
0: Знаю Ляпіс, але теж так сумнівно зараз, бо він теж російською співає всюди. Лявон Вольський, прям білорус, я маю на увазі. Ну, на жаль, і Макс Хлєв.
2: В Україні третя година. Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
3: Мене мило.
2: І так звучить радіо Накипіло.

повзе під мої закриті очі, ніжно гладить мої повіки. Сонце ліниво повзе по небу, не поспішає, наче йому нема куди бігти. Солоне повітря лишається мікрокраплинами на моєму висушеному тілі, на моєму волосі. Я пам'ятаю цей смак досі. Цикади співають так гучно, що повітря стає густішим, щільнішим, аж важко йти. Мінімум одягу і мінімум проблем. Пахне травами їх спів, що, здається, я й сама рослина цих країв. Коріння в землю, маківка до неба, колихаюсь, як верхівки дерев, і щось огортає напівпрозорим спокоєм. Все нормально, я в безпеці. Все нормально, я в безпеці. Не згоріти б тільки від спеки на сонці, почути татове, доця. Таке тепер тільки у снах і досі, я лише пригадую цей досвід. Дім існує лише на фотографіях, десь там, в альбомах маминих. Ці спогади гріють і спалюють мене заживо. Ці спогади гріють і спалюють мене заживо.

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак НПСС та Мегопак Web.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегобак, Мегобак N+S та Мегобак Y.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

П'ятихатки слухають радіо Накипіло. Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо Накипіло.

давай чесно, Росія як концепція, гнила історія. Її болотом не дарма назвали, бо вона може засмоктувати. Прикинь, вони виділяють кілограми грошей кожен місяць тільки на те, щоб створити в тебе бажання повіситись. Вони викидають кілограми грошей на те, щоб ти думав,

Я повністю вже не викину з себе цього. Але можу дати приклад, щоб це зробили молоді. Молодість все змінить.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: Харків, зустрічай! Легендарний гурт «Танок на Майдані Конго». 8 серпня, 18.00, Loft Stage. Нова програма.
2: Припинити нити!
1: Плюс всі хіти. Квитки на Карабас. Живий звук.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: радіо Накипіло.
1: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Україні 5 година. Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Мене мило.
0: І так звучить радіо Накипіло.

Вихор слухає Радіо Накипіло. Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Так звучить радіо накипіло.
1: Падають по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо накипіло.
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

Основа слухає радіо Накипіло. Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо Накипіло.

0: В Україні 6 вечора.
1: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
2: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
1: Слухайте радіо «Накипіло».

0: Радіо накипіло.
1: Привіт, Харківщино! На зв'язку Радіо Накипіло.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Падають по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіо Накипіло.
1: Бо не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: радіо накипіло.
1: Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо накипіло.

мої реціні жовті, стяги вштрикнуті просто в траву. Я дивлюсь на них тупо, мозок блокує емоції. Це сон не блокує емоції. Це сон не

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

хвилях своїх землю ти, поки ще б'ється серце моє, марним здається, лише одне.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: 65-та окрема механізована бригада «Великий Луг» запрошує до своїх лав. У нас ти зможеш самостійно обрати собі бойову або небойову посаду. Телефони рекрутингових центрів у Запоріжжі 068-704-43-12, у Києві 093-397-55-76, а також 068-666-82-63.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
2: Пилипівка слухає радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну поледачку, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
1: Та я відчуваю, та покрив мене.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: радіо накипіло.
1: Так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло. Так звучить радіо накипіло. Слухайте радіо.

0: Солочів слухає Радіо Накипіло. Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло.
1: Мене мило.
0: І так звучить Радіо Накипіло.

сонце розстелиться, розстеляючись проб'є променями тисячі хмар, і кошмар дуже болітиме, довго болітиме. Душі богів, що літають над спаленим полем, перетворені в цвіт, бережуть дім. Ми прокинемось завтра людьми. Ми прокинемось завтра людьми.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Україні 9 вечора.
1: Казку записано у партнерстві з видавничим брендом інклюзивної літератури «Кенгуру», що працює в складі видавництва «Ранок».
2: На радіо «Накипіло» звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
3: Від себе не втечеш.
2: Казки з Наталею Накипілою на радіо «Накипіло».
3: Мені дуже боляче, але їх більше немає. Вони потрапили у зону обстрілу. Мої бійці нічого не встигли зробити. На жаль. Я візьму на себе організацію усіх необхідних заходів. Щодо документів також не переймайся. Ти можеш розраховувати на мою допомогу і підтримку. Ти чуєш, Лесю? Якщо тобі будь-що знадобиться, тільки скажи мені, я допоможу. Я чула. Але не голос мого дядька, а якесь далеке відлуння. Немов щось несправжнє. Немов це не моє життя, а кіно. І ось наступний епізод – раптова смерть батьків головної героїні. А я – не вона. Я взагалі ніхто. Безлика глядачка, геть позбавлена почуттів і волі. Позбавлена можливості що-небудь зробити і якось вплинути на хід події, аби змінити цю ситуацію, запобігти їй. Я відчувала провину. Безсумнівно, це сталося через мене. Вони немов передбачили щось лихе. Щойно все почалося, вони збирали речі, щоб переїхати у більш безпечне місце. А я їх відмовляла. Треба довчитися. Останній рік школи. Дайте ще побути з друзями. Не відбирайте у мене це життя. Не одразу, але батьки погодилися. Я вирішила, що їм, ймовірніше, також не хотілося покидати рідний дім. Потім, коли я сказала, що не поїду вчитися до академії і буду тут здобувати освіту та працювати, вони також не стали заперечувати. На той час я вже добре заробляла на перекладах та копірайті і починала опановувати програмування. Мені здається, що мій вибір батькам не подобався. Проте відмовляти мене вони не стали. І тепер думка, що це саме через мене ми не поїхали звідси, не йшла з голови. Усе було б інакше. Вони були б живі. Ми могли б бути разом. І чому я не була з ними під час обстрілу? Ми збиралися до лікарні, але мене запросили до себе друзі, і тато сам повіз маму до кардіолога. Якби я була із ними у той час, усім було б легше. Принаймні мені. Я відчувала б зараз тишу, спокій, як вони. Ти чуєш, Лесю? Необхідна будь-яка допомога, лише скажи мені. Дядькові Віталію знадобилося добряче потрясти мене за плечі, щоб я змогла видавити із себе хоч слово у відповідь. Так. Що так, Лесю? Ти вже доросла, тримайся. Скажи, що я можу для тебе зробити. Чого ти хочеш? Я допоможу. І я хотіла лише одного. Прокинутися. Щоб це виявилося страшним сном. Але ж ні. Усе навколо було занадто реальним. Дядьку, я вдячна за будь-яку допомогу. Я зовсім не знаю, що маю робити. Усе буде добре. Життя триває. Їдьмо, я відвезу тебе додому. Їхали ми у цілковитій тиші. За 15 хвилин я прожила усе своє життя. Образи батьків, картинки з минулого змінювали одна одну щосекунди. Я не могла повірити, що більше ніколи не почую рідні голоси. Приїхали. Ось що, збирай речі, житимеш поки що в мене. Так буде спокійніше. Мовчки я пішла додому. Я не хотіла їхати до дядька. Але побачивши скрізь речі батьків, зрозуміла, що напевно краще буде пожити в нього. Поховали батьків у вівторок. Десь за тиждень я вирішила повернутися додому. Я була дуже вдячна дядькові, але більше не могла зловживати його гостинністю. Ми майже не спілкувалися раніше. І зараз, коли він із найдобрішими намірами прихистив мене, я відчувала дискомфорт. Удома було холодно і сумно. Сімейні фотографії, мамині дрібнички на поличках, татові речі. Тут усе нагадувало про наше минуле. Тепле, спокійне, затишне. Життя, якого ніколи вже не буде. Я роздивляюся речі, немов у музеї. Я ненавиділа цей світ, своїх друзів, з якими було так весело у той час, коли гинули мої батьки. ненавиділа лікарів і військових. Але найбільше я ненавиділа себе. Я не відповідала на дзвінки та повідомлення друзів, не хотіла нікого бачити. І не знала, що робитиму далі. Я залишилася сама. Ця думка не йшла з голови. Одна в цілому світі. Я стала настільки вільною, що могла робити зараз, що захочу. Але я не мала жодного бажання. Я вирішила, що маю навчитися жити сама. Вони цього хотіли. Увімкнувши музику якомога гучніше, щоб не чути власних думок, я почала розбирати речі. Усі фотографії та декоративні дрібнички, які мама так старанно добирала, я сховала у шафі у двох великих коробках. Одяг та взуття батьків розсортувала. Щось можна віддати благодійній організації, щось треба викинути, а дещо залишила і акуратно склала в окрему коробку. Перебираючи документи, які батьки зберігали у комоді, я знайшла квитки до Рима. Уже в п'ятницю ми мали всією сім'єю летіти у відпустку. А я забула про це, вже ж. І до лікаря батьки поїхали, щоб отримати поради щодо перельотів, бо у мами була гіпертонія.
4: Увага! Тривога у Харківській області триває.
3: Від дружньої допомоги, підтримки дядька, від самотності. Буквально змушу свої очі дивитися на фонтан Треві чи Колізей, милуватися шедеврами мистецтва у всесвітньо відомих галереях. Я познайомлюсь з італійцями, дізнаюсь багато нового про тамтешній побут і, можливо, навіть почну там нове життя. Речі я зібрала дуже швидко. Ще менше часу мені знадобилося, щоб зателефонувати дядькові і повідомити про таке моє рішення. Ну, звісно, інша країна допоможе тобі відволіктись. Зателефонуй, як повернешся. От і все. Найважче було знову піти на могили батьків. Минуло ще дуже мало часу, але я мусила попрощатись. Можливо, я більше ніколи не повернусь сюди. Можливо, я тут востаннє. Я сподівалась, що залишусь там, в Італії. Почну нове життя, знайду роботу, створю сім'ю. Я просиділа на цвинтарі години 4. Чи не вперше в житті я розповіла батькам усе, що було на душі. Я згадувала минуле та мріяла про майбутнє, плакала і сміялася. Давала обіцянки, які мала намір виконати. Попрощавшись із батьками, я відразу пішла до автобуса, що їхав на вокзал. Летіти я мала з Польщі, тому сіла у поїзд, що прямував у Хелм. Потім інший потяг і, зрештою, автобус. До аеропорту я прибула за кілька годин до рейсу. У мене було досить часу, щоб пройти контроль, проте я нервувала. Це був мій перший самостійний політ. Я боялася, що забуду щось важливе. Багато разів перевіряла, чи взяла квитки, гроші, документи, речі. Я не довіряла собі. Звикла, що важливі рішення та контроль ситуації – за батьками. Тепер повинна все робити сама. Переліт тривав близько 3 годин. Ще приблизно стільки часу мені знадобилося, щоб доїхати від аеропорту до будинку, в якому запланувала зупинитись. Нарешті я на місці. Кімната невелика, але дуже світла і чиста. Я розібрала речі, повечеряла і лягла відпочивати. Я так втомилась, що навіть усвідомлюючи той факт, що зараз можу пішки дійти до пам'яток, які мріяла побачити усе життя, я вирішила дати собі відпочити, хоча б до завтра. Наступного дня цікавість таки взяла гору над занепадським настроєм, і поснідавши, я зібралася у подорож містом, хоча і не мала запланованого маршруту. Доїхавши до зупинки метро «Республіка», я вийшла і просто пішла вулицями. Зараз мені зовсім не хотілося слідувати за кимось у натовпі екскурсантів. Я йшла своїм шляхом, тим, що підказувало моє серце. Милувалася архітектурою кожної будівлі, слухала гомін міста, яке чомусь не здавалося мені чужим. Я вдихала на повні груди і перечувала зустріч із чимось важливим у моєму житті. Я проходила повз палаци й собори, фонтани, площі, парки і ніде не зупинялася надовго. За кілька годин опинилася на невеликій площі у районі Трастевере на західному березі Тибру. Тут мені захотілося пообідати, і я зайшла у затишний ресторан, де одразу ж замовила пасту. Я зосередилась на думці, що тут, у зовсім іншому світі, мені не так самотньо, як удома. Хоча тут немає ані друзів, ані знайомих. Я озирнулась і побачила, що лише я у цьому ресторані обідаю на самоті. Групи туристів, сім'ї, закохані пари, студенти гомоніли різними мовами. Безліч бесід, емоцій, жартів, пісень наповнювали це місце. Моя ж розмова із самою собою відбувалася десь глибоко, у цілковитій тиші. І мені цього було достатньо. Раптом на терасі я побачила чоловіка у колісному візку. Він також був сам. Якби не його усміхнене обличчя, я могла б подумати, що він потребує допомоги. Один у цьому вирі подій, без друзів. Але ж ні. Він із задоволенням доїв свій обід і досить вправно подався кудись у своїх справах. Я хотіла наздогнати його, та поки вийшла з ресторану, він уже зник із поля зору. Я продовжила прогулянку навмання. Дійшла до ботанічного саду, трохи поблукала там і вирішила повертатися у номер. Несподівано я знову побачила того самого молодого чоловіка у візку. Він відпочивав біля фонтану. Та очі чомусь заплющив. «Вибач, може тобі потрібна допомога?» – звернулась я до нього англійською. Він розплющив очі та усміхнувся. «Дякую, ні. Я сьогодні вирішив тут відпочити. Знаєш, звук фонтанів мене дуже заспокоює. А якщо заплющити очі, то краще чути. От спробуй». Мене вразила енергія та життєздатність, які він випромінював. Я не розуміла, як можна бути настільки щасливим та безтурботним у такому стані. Мені захотілося дізнатися його історію. Я заплющила очі, але відчула лише занепокоєння. Нічого не змінилося, окрім того, що я перестала бачити. Я силоміць вичавила із себе посмішку. Тоді я так скажу. Допомога потрібна не мені, а тобі. Якби мені це сказав хтось інший, це пролунало б образливо. Але не від нього. Він сказав це таким тоном, який знайшов відгук у моєму серці. Мій новий знайомий мав рацію. Мені потрібна допомога. Але я ніколи цього не визнаю. Ти нещодавно в Римі? Звідкіля втекла? Чому одразу втекла? Бо ти сама, без екскурсійної групи, без друзів. Блукаєш ботанічним садом, намагаєшся допомогти незнайомцю у візку. У твоїх очах безліч запитань, але ти їх поки не можеш навіть сформулювати. І не знаєш, кого спитати. Мені здається, у тебе щось трапилося. І ти більше не довіряєш цьому світу. Тому і опинилася тут. Але ж від себе не втечеш. Це не кінцевий пункт твого призначення, а лише відправна точка. Так, ти правий. Я з України. Я розповіла йому геть усе. І про нашу війну, і про батьків, і про почуття провини, яке подорожує разом зі мною. І про небажання повертатися додому, і про те, що я тепер не знаю, де знайду своє майбутнє. І тим паче, яке моє призначення. Тобі просто потрібно більше часу. Ти не перший це кажеш. Тож бачиш, адже так і є. А ти знаєш, яке твоє призначення? Історія П'єтро, так його звали, мене дуже здивувала. Наразі я знайшов себе у викладанні філософії в місцевому інституті, у мотивуючих тренінгах та письменницькій діяльності. Я думаю, що це один з етапів мого розвитку. І, як кажуть, далі буде. Проте я пройшов досить довгий шлях, перш ніж став тим, кого ти бачиш перед собою. Я народився у Бітетто, в незаможній сім'ї. Звичайно, батьків шокувало те, що їхній син не зможе ходити. Проте вони любили мене і виховували так, як могли. А коли мені було 9, померла мама. Ще через 2 роки пішов за нею і батько. Про мене дбала сестра. Вона старша за мене на 17 років і на той час уже була заміжня і навіть мала 2 дітей. Отже, на кілька років я став її 3-ю дитиною. Певно, нелегко тобі було? Ну, важко було всім. Я розумів, що через мене сестра може розлучитися із чоловіком, бо вони часто сварилися, тому я намагався бути максимально непомітним. Але на візку це не завжди вдавалось. Я хотів допомогти з племінниками, але іноді не міг дати ради навіть собі. Одного разу, коли ми бавилися з м'ячем на подвір'ї, до нас причепився сусідський собака. Я наказав дітям бігти додому, поки відволікав його. Спочатку мені це вдавалося, а згодом він таки стягнув мене з візка. Та що казати? Дивись. Молодик зняв сорочку, щоб показати великий шрам, який тягнувся вниз від плеча. Ще й без руки міг залишитися. Ото б красеним був, сказав і розсміявся. Як же ти зміг вирватися? Сусіди підбігли на підмогу. А що було далі? Мені дуже кортіло дізнатися усю його історію. Я вступив до інституту. Там, як і в школі, я був один такий недороблений. Проте, на відміну від шкільних років, коли мені було важко прийняти себе таким, як є, у інституті я вже міг дати відсіч усім, кому щось не подобалося в мені. Принаймні словами. А далі ніколи не заходило. Я добре вчився. Особливо легко мені давалися гуманітарні науки. Я почав виступати на семінарах і одночасно вів свій блог. Згодом мене почали поважати, мою думку – враховувати. А коли я закінчив інститут, мені запропонували лишитися в ньому працювати. Ну, звісно, я не відмовився. То ти ще й блогер? Так, от, дивись. Він показав мені свою сторінку. Кількість підписників понад 500 тисяч мене вразила. Але знаєш, що головне? Мене читають такі ж недороблені. Я багато з ким спілкуюся особисто. І дуже радий, що можу допомогти їм хоча б власним прикладом або порадою. Я розповідаю, що також страждав від депресії та самотності. Також не хотів більше жити, безліч разів падав. Але я живу. І радію цьому життю. Бо точно знаю, що будь-які труднощі відносні. Кожна людина може знайти причини для того, щоб повернутися у депресію, втратити бажання жити. І кожна може відшукати причини для радощів. Я обираю друге. Щодня я знаходжу радість, бо сам наповнюю своє життя щастям та енергією. І показую приклад іншим. Я не могла дібрати слів, щоб сказати, як мене вразила історія П'єтро. До речі, ти чула щось про Ніка Вуйчича? Звісно, це чоловік без рук і ніг, який досяг успіху в житті. Я вже зрозуміла, до чого він веде. Лише уяви, він у значно гіршій ситуації, ніж ти чи я. Але його безмежна сила волі та віра створили справжнє диво. Захоплююся ним, коли мені буває сумно, я слухаю його лекції. Невже тобі буває сумно? Ну, звісно, як і всім людям. Із заліза лише мій візок, а я з такого самого тіста, як і ти. Я не була у цьому впевнена. Я майже ідеалізувала П'єтро і почувалася поруч із ним нікчемою. Так, я молодша від нього на кілька років. Проте ще нічого не досягла у житті. Я навіть мети не маю і не знаю, куди мені йти. А він не лише знає, а й веде за собою інших. Ого, ми з тобою забалакались. П'єтро глянув на годинник. Мені вже час, завтра у мене лекції, а післязавтра я збираюся поїхати у Помпеї. Лише уяви, там є безбар'єрний маршрут для людей з обмеженими фізичними можливостями. Якщо хочеш, можеш скласти мені компанію. Із задоволенням. Ми домовилися про місце та час зустрічі, обмінялися контактами і розійшлися. Чи то через втому від довгої прогулянки, чи завдяки цікавій бесіді спала вночі я добре. Наступного дня із задоволенням відвідала Національний Римський музей, і чи не вперше за тривалий час мої внутрішні монологи не були наповнені смутком. Я милувалася високим мистецтвом, спостерігала за групами туристів і з захопленням слухала гіда. Я дізналася багато нового. Можливо, це все і не стане мені у пригоді, але день я провела із користю. Що мене чекає завтра? О 9 ранку ми з П'єтро зустрілися на головному вокзалі Рима – Терміні. Я здивувалася, як вправно чоловік рухається у візку серед натовпу. Він краще вписувався у навколишній простір, ніж я. Фізично здорова, але зовсім розгублена. Я не знала, куди йти, де придбати квитки, де наш потяг. Та згодом П'єтро таки вселив у мене спокій. Дорога до Помпеїв тривала 2 години. Весь час ми розмовляли про минуле, про майбутнє, про дрібниці та важливі речі, про далекі мрії та конкретні плани. П'єтро дуже добре знав історію своєї країни – і охоче розповідав мені багато цікавого про різні пам'ятки, які ми побачили з вікна потяга. Коли ми приїхали, обличчя П'єтро змінилось. Востаннє я був тут з батьками. Тепер усе має інший вигляд. От бачиш, безбар'єрний маршрут створили. Деякий час ми стояли мовчки. Ну добре, ходімо. Сьогодні на тебе чекає персональна екскурсія. А гідом буду я. Але нікому не розповідай про це, бо я не маю посвідчення. Посміхнувся П'єтро. Поселення було засноване десь у 6 столітті до нашої ери. Існує легенда про причетність Геракла. Я навіть не помітила, як промайнув день. Екскурсія була цікава та весела. Ми багато розмовляли, П'єтро по-дитячому радів легкому маршруту і згадував дитинство. Його очі світилися любов'ю до життя та вдячністю цьому дню. Він наче не відчував втоми і навіть жартував, що весь час сидить, отже відпочиває. Жодного разу він не дозволив мені допомогти йому пересуватися. Хоча я розуміла, що його втома точно не менша від моєї. Наприкінці подорожі, вже на шляху до вокзалу, ми зустріли групу людей. Дехто, певно, впізнав П'єтро. «Це ви? Той самий П'єтро?» «І так, я П'єтро». «Дякую, що ви є. Мене звати Сандро. Моя сестра також не може ходити. Вона постійно читає ваш блог, і це додає їй неабиякої віри в майбутнє. Я дуже радий, що можу бути корисним. Чи не знайдеться у вас паперу і ручки?» Люди знайшли папір та ручку і дали П'єтро. Він попросив зачекати 5 хвилин і потім віддав папірець Сандро. «Це лист для твоєї сестри. Передай його. Як матиме час, заходьте в гості або завітайте до інституту, де я читаю лекції. Адресу я також указав. Буду радий побачити вас там». Ми пішли далі. Що ти написав у тому листі? Ти знаєш, ще одне моє захоплення – Леонардо да Вінчі. Чомусь сьогодні я згадав його слова. Людина не може володіти меншою або більшою майстерністю, ніж майстерність над собою. Саме їх я і написав у тому листі. А також побажання вірити, надіятися, любити і знаходити щастя у кожному дні. Наш шлях до Рима проходив у тиші, кожен поринув у власні думки. До того ж відчувалася приємна втома, і я дрімала, аж поки ми не дісталися пункту призначення. П'єтро, я дуже вдячна тобі за цей день і той досвід, який ти розділив зі мною. І тобі спасибі. Разом завжди цікавіше. Ну, бувай. На зв'язку. Я засинала із думкою про те, що одна людина може змінювати не лише власну долю, а й весь світ навколо себе. П'єтро не лише зміг змиритися зі своєю інвалідністю, він навчився щасливо жити в особливих умовах. І він щодня навчає цього інших. Усіх, без винятку. І навіть мене. Він вчить бачити радість у кожному дні, не зациклюватися на власному болю, долати його і допомагати іншим. Я прокинулася з розумінням того, що мені більше не потрібно думати про те, яка ціль мого життя і чи є вона взагалі. Я точно знала, що робити. Адже мій батько,
4: увага! Батьки, тривога у Харківській області триває.
3: Їх не повернути. Про те, щоб ушанувати їхню пам'ять та пам'ять кожного загиблого. Я організую краще життя для дітей, які залишилися сиротами. Я допоможу їм. Я вирушаю додому.
5: Від себе не втечеш. Авторка казки Олена Ольховська. Читала Наталя Некипіла.
0: Казки з Наталею Некипілою на радіо Накипіло.
1: Казку записано у партнерстві з видавничим брендом інклюзивної літератури «Кенгуру», що працює в складі видавництва «Ранок».
0: Харків на радіо Накипіло.
4: Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо Накипіло.

Кроковий вечір. Радіо Накипіло. Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло. Так звучить радіо.

Життєва розслабленість відразу стає доволі комфортною. Ти легко викреслюєш речі, не пов'язані з родиною, хобі, роботою. Але ж кожну годину випуск новин, ти не слухаєш радіо. І там чомусь кожен день є загиблі, поранені, дожартувались. Але це не зовсім стендап. Останнім буде сміятися.

0: Нові доми слухають радіо Накипіло.
1: Вам чуть гітару? Так? Да?

всього є свій початок. У кожної квіточки свій корінець. А я знаю, що, наприклад, є степове ковилля, що літає по полю, як повітряний баранець. Кожен дім йому тимчасовий. Варто лиш дочекатись вітру. Ми з ним такі не схожі. Хоча зовні це непомітно. У мене немає амбіцій перевіряти небо на міцність. Просто коли я співаю, коли ти слухаєш, я на своєму місці.

0: Можливо, цей дощ не скінчиться.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: Навіть якщо рівняння, рівень краси не дорівнює рівню втрати. Носи й далі свої рожеві крокси, сопи у вісні вже ж.

Дякую. Така це пісня, вообще хороша.

любить він зиму, та знає, що любить він сніг, сніжинки на віях моїх. Не знаю, чи любить він серцем, чи

0: Мария в беде.
1: Так звучит радио «Накипело». Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».
2: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
1: Слухайте радіо «Накипіло».

0: основа слухає Радіо Накипіло.
1: Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Кубові вечір. Радіо Накипіло.
1: Новоселівка. Слухає Радіо Накипіло.
0: Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

серце розбиті, вщент мої вши на серце, чи я на ще дні, ні, цукерок, ні, мертвих квітів, урване серце, нічим радіти одні.

спиною та очі в очі. Я без тебе вже не хочу, і вже точно інсайт в клоча. Невіральні ми остаточно одні, і проти нас цілий світ.

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас волинати, така не могла.

сльоза, ми прямо в твої очі. Хай час лікує наші рани, все мене, все

0: П'ятихатки слухають радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Янголе небесний, тисяча очей, ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: В Україні 11 вечора.
1: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

Всім привіт, це Євген Стрільцов. Слухайте радіо «Накипіло», бо де ж ви ще почуєте стільки харківської музики? Поїхали!

0: коли Держпром мав вуха, то слухав би радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

адреси на серветках, рахунках і в телефонах. Як хвилюєшся, вичитуючи щось із преси, і виглядаєш знайомих в нічних вагонах. Як бажаєш усім машиністам злагодженої роботи, спілкуєшся

повернуться на свої обжиті вокзали. І дирекція залізниці, підраховуючи збитки і втрати, випитуватиме в свідків, що вони бачили і що їм казали.

гори, про них забуває останні коліни, товариш, і на їхніх ганках ростуть трави, перегірклі стебла, і лише ти одна про них усіх пам'ятаєш, тому що й вони усі пам'ятають лише про тебе.

Чули про правило двох стін? Звісно, чули. Нам у новинах купу разів розповідали, як це працює. Перша бере на себе вибухову хвилю, друга захищає безпосередньо тіло. Але я на це зараз

піднялася швидше. Друга стіна – це те, що я роблю кожного дня. Те, завдяки чому я, то і є справжній я. І таких мільйони поруч кожен гарує, як може. Від журналіста до воїна, від вченого до проповідника божого. Знати справжню любов, бути відданим справі, а не грошам. Ми працюємо і ми кохаємо навіть у кляту війну. Комусь саме вона подарувала це правило. Хтось раніше знав його сам. Та саме тому ми живі, чорт забирай, саме тому.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: Сонячний настрій вам дарує Рагапоп. Набуваємося і попускаємося
1: разом з нашими треками на радіо
0: «Накипіло».
2: Своєї

Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.

слухайте на Кипіло.

0: В Україні друга ночі.
1: Редакторська. Журналісти Накипіло, Харків Тудей, Медіапорти та Думки обговорюють головні події тижня.
2: Вітаю всіх в ефірі радіо «Накипіло». Мене звати Тетяна Федоркова. Я представляю сайт «Медіапорт». Ми тут у складі ще двох редакцій. Шеф-редактор радіо «Накипіло» Євген Стрільцов і «Харків Тудей».
3: Юлія,
2: колеги, я вже заплутуюсь, бо така жара, спека, що мені не дає, вже мізки варяться. Події дуже багато цього тижня, будемо починати говорити про них.
1: Редакторська.
2: Трагічні події. Сьогодні сталося на Харківщині, знову російська армія вдарила по Лозовій, є загиблі, є поранені у Балаклії, ракетний удар там стався. Колеги, що відомо останні новини, які станом на ранок, те, що я бачила, це двоє загиблих у Лозовій, шахеди прилетіли буквально по залізниці, вокзал, це не вперше стається. Я знаю, Юля, пам'ятаю, що це буквально рік тому так само.
4: Здається, вчора, тобто 5 серпня, міський голова Лозової писав, що у них річниця дуже така сумна тих трагічних подій рік тому. Вперше була масована атака безпілотників на Лозову, і вона стала найстрашнішою для міста з початку повномасштабної війни. Тоді загинули люди. Сьогодні вранці, тобто 6 серпня, біля 8:44, знову безпілотники атакували вокзал, і саме один із потягів вже є світлини, Укрзалізниця показала їх. На жаль, загинули троє, за попередньою інформацією, саме залізничників. Про це зранку написав.
2: Вже троє.
4: Двоє. Очільник Укрзалізниці Олександр Перцовський, він сказав, що поранені троє, потім інформація змінилася, що поранені восьмеро людей загалом, і серед них є важкі поранення. В цей час, коли стався удар, загинули люди, лунала тривога. І в Укрзалізниці почали розслідування, чому їхні співробітники не були в укриттях. Тому що Укрзалізниця підкреслює, що на вокзалі було три укриття і було попередження. Значить, це означає, що і люди, і пасажири звичайні, і співробітники мали сховатися в укриття. Чому цього не сталося? Чи то, може, мало часу було? Чи чому так сталося? Наразі невідомо. Ми знаємо, що курсування потягів з Лозової до Лозової поки що тимчасово призупинене. Руйнування дуже значні, ну, вокзал і так був, пам'ятаємо, да, що дуже значні руйнування були, і зараз є руйнування контактної мережі, якийсь час знадобиться залізничникам, щоб його відновити. За останню інформацію, от зараз відомо про 11 поранених, і двоє все-таки залізничників загинули, тобто це вже підтверджена інформація.
3: Так, ну так, і там інформацію теж, знову ж таки, давала начальниця вокзалу про те, що за півгодини до удару була оголошена повітряна тривога, частина людей знаходилася в укриттях, а от частина чомусь знаходилася
4: поза укриттями.
3: Да, поза укриттями, і загиблі це якраз залізничники, які перебували на...
2: А на відео і на фото видно, що горять буквально поїзди.
4: Вагон, так, вагон, один із вагонів. Ну, я так розумію, що шахет було не пряме влучання вагон, а прямо поблизу вагона. І це вагон не пасажирського потягу, це те, що можна сказати.
2: І ще була інформація від Сергія Зеленського, мера Лозової, про те, що вже це не перший день, другу добу гатять по Лозовій. І від своєї колеги, я знаю, яка мешкає на Лозівщині, що зі зв'язком і зі світлом проблеми. Бо попередні удари були по енергетиці.
4: І по критичній інфраструктурі, і залізниця. І коли був очільник ХОВА Олексій Нігуба прес-конференцію давав 4 серпня, то він говорив саме про те, що по Лозовій росіяни намагаються знищити саме критичну інфраструктуру. Чому? Тому що це великий логістичний вузол, через який потяги, усі потяги йдуть на Краматорсько-Слов'янську агломерацію. Ми пам'ятаємо, да, що Лозова – це зараз остання, якщо не помиляюсь, станція. Звідти люди вже їдуть, дістаються Донеччини автобусами.
2: Вибухи сьогодні лунали і в Балаклії. Це ракетні були удари?
4: Ну, це ракети називають зараз ракетні, тому що бандеролі. От нам тепер важливо, да, відносити бандеролі чи до дронів, все-таки, чи до ракет. От назвали їх ракетними, але Степан Масельський сказав нам, що це були бандеролі саме. І о 4-й ранку удари були саме дронові, внаслідок яких загинули троє людей. Це звичайні місцеві мешканці, у власних будинках спали, які удари були по приватному сектору. Так, а вже близько 10-ї ранку ці бандеролі, не знаю, скільки їх там було, вони вдарили по центру, саме по центральній частині міста, і руйнування теж значні, тому що вони впали на щільну забудову, і пошкоджена дитяча поліклініка значно, пошкоджена школа номер 1, магазини кілька, один, причому зруйнований дуже сильно, і інші будівлі, будинки також.
2: Да, від начальника Балаклійської міської військової адміністрації відомо, що пошкоджені 3 адміністративні будівлі, 8 багатоквартирних житлових будинків, близько 7 приватних, 2 магазини.
5: Увага! Тривога у Харківській області триває.
2: Ці хвилини продовжується робота на місцях прильотів. І це лише 2 міста ми назвали, так, а ще є там Золочівщина, інші населені пункти, які вже в узведеннях стали буденністю, але їх теж постійно обстрілюють, і там теж багато пошкоджень. Про що, не знаю, чи можна говорити про це, якісь висновки робити, але виглядає так, що Росія посилює оці ракетні удари бандеролями, б'є по містах Ізюм, Балаклія.
4: Ну, по тилових, да, по тилу саме удари посилились, як на мене теж, і не тільки на Харківщині. Це зрозуміло, що вони намагаються, ми говорили вже про це не раз, розвалити тил, діяти саме такими методами на нас, на тих, хто перебуває у великих і не дуже містах, за 50 плюс кілометрів від лінії фронту, сподіваючись на те, що ми почнемо скиглити, виїжджати, кидати свої міста, не знаю, закликати до якихось перемовин, наприклад. Я так розумію це.
2: І ще ж по Харкову був удар, треба згадати про це теж бандеролі були. Новобаварський район, так, були поранені люди. Там, на щастя, не було загиблих.
4: Приватний сектор.
2: Приватний сектор, так. 5 серпня, Холодногірський район. Припав на територію приватного домоволодіння, пошкоджені навколишні будинки, автомобілі, щонайменше 15 будинків. А в Новобаварському влучили в цивільне підприємство, і там постраждали теж люди, 5 людей. Це виглядає як таке підприємство, але там не видно, що там щось вироблялося взагалі, воно таке більш закинутим виглядає. Тобто по Харкову теж продовжуються ці удари періодично. Ми теж уже, здається, почало так, і бандероль вже не так сприймається, як вже як буденність, так? Бо вже це другий чи третій тиждень постійно б'ють.
4: Та, здається, вже навіть більше, тому що, наскільки я пам'ятаю, бандеролі прилітали ще на початку липня, тобто вже місяць.
1: Редакторська.
2: Продовжимо теж атаками. Логістичний центр видавництва «Ранок» потрапив під обстріл і згоріло щонайменше 8 мільйонів книг, а ще кажуть, що 10 мільйонів, і там ще й постраждала продукція «Книголенда» великої мережі книжок. І є значні наслідки загалом для освіти, оскільки підручники тепер під загрозою, що їх отримують діти. Так, Юля, от що було останнє, що і в ефірі радіо «Накипіло» теж було інтерв'ю засновника «Ранка» Віктора Круглова, що це прям проблемно зараз буде і відновити, і отримати книжки.
4: Дуже така прям серйозна атака, так, на книговидання України саме. Ми завжди знаємо, що в Харкові був центром книгодрукарства. На щастя, у нас були багато видавництв.
5: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
4: Коли була атака у 23-му році.
5: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
4: Відновилося завдяки американському благодійнику. Баффету, так, знаємо. І відтоді, ну, от таких прям страшних атак не було. Я вважаю, що це прям страшна атака, тому що в одному місці, на жаль, зберігалося дуже багато книжок і, в першу чергу, підручників. За словами Віктора Круглова, зберігалося третина всіх підручників, які друкувалися для України. Ну, тобто ми можемо уявити, що третина дітей до 1 вересня, для яких друкувалися, да, що вони 1 вересня залишаться без книжок, ну, з електронними тільки версіями. Ця проблема торкнеться, в першу чергу, дітей 4 класу та 9 класу, які йдуть за новою програмою української школи. Мій син також потрапляє, його однолітки потрапляють в цю категорію. На жаль, наші діти страждають не тільки від того, що Росія запускає, і вони вимушені вчитися онлайн або комбіновано, але ще таким чином Росія їм дошкуляє, да, тому що вони не зможуть отримати навіть підручники. Утім, Віктор Круглов сказав, що намагатиметься видавництво «Ранок» взяти кредити, аби в першу чергу передрукувати ці підручники. Проте термінів, ну, ми ж розуміємо, да, назвати ці терміни дуже складно, коли діти почнуть отримувати. Він сказав, що саме діти Харківської області, ну і Харкова, звісно, отримують, ну, не отримують підручники, що ці книги мали і для них також бути.
2: Пожежа там величезна, 10 тисяч квадратних метрів.
4: Тобто, так, там... і вона тривала не один, і не два, і не три, на четвертий день, писав Віктор Круглов, що ще підручники горять. Чому? Тому що це не просто папір, це фарба. Оця фарба, так, вона прям виграє, і її, ну, вона просто продовжує тліти, неможливо це все загасити. Я би хотіла зацитувати Віктора Круглова, який сказав, що Путіну позаздрив би Гітлер, да, в етері радіо накипіло, він сказав таку фразу, тобто це свідоме знищення всього українського, не тільки коли вони заходять в окуповані села, перше, що вони роблять, це вони знищують наші підручники, наші книжки, але і таким чином вони знищують, ну, думаючи, вони знищують освіту українську, да, не дають змоги дітям навчатися. Це конотація з нацистськими часами, коли теж палили книжки. Це те, що сказав Віктор Круглов.
3: Ну, треба сказати, що загалом то ширша проблема, бо не тільки йдеться про освіту і книжки для підлітків і для учнів, тому що і постраждало не тільки видавництво «Ранок», там дуже багато
2: Фабула,
3: різних, Жорж, дуже багато, там сотні тисяч книжок різних видавництв знищено. Є, до речі, термін такий «ліброцид». Це ліброцид, насправді. Тобто це коли системно ворог знищує книжки, от, власне, вони це і роблять. І, до речі, величезне виробництво ще ігор.
4: Так, «Розум» називається, це підрозділ.
3: Постраждав. Ну, тобто там сотні тисяч примірників цих ігор знищені. Ну, що тут казати? Вони просто цинічні.
4: Давайте скажемо, як підтримати можна. Да. От що можна зробити? В першу чергу піти або на сайти цих видавництв, замовити електронні, паперові, неважливо, якусь версію книжки. Подумайте про те, що ви не могли собі дозволити останнім часом з книжок, да, тому що вони у нас, на жаль, не дуже дешеві стали. Замовте, сходіть до книгарні, виберіть собі щось, не знаю, томик Жадана, купіть, просто підтримайте українського книговиробника, аби вони відчули цю підтримку. Багато видавниць зараз просяться бронювати те, що вони будуть видавати. От, сходіть. Вони не просять дати їм, ну, просто гроші, допомогу. Та. Так, вони просять підтримати їх цим, ну, просто сигналом, да, що ми будемо вас чекати, будемо чекати на ваші книжки. Сходіть і купіть книжку українською.
3: Ну, от, точно про електронну книгу варто сказати, тому що якраз самі видавці на цьому акцентували увагу, бо зараз паперовими будуть, є вже проблема. Суттєві проблеми, а електронно ви можете тут і зараз на сайті там видавництв замовити, і вона у вас миттєво раз і в телефоні.
2: Мені, до речі, сподобалась ця така акція і солідарність багатьох видавництв і різних аудіоплатформ, там, де аудіокнижки, які своїми пушами, такими, да, оголошеннями, такими екстреними, закликали людей доєднатися і купити хоч щось у якогось із постраждалих видавництв.
4: І якщо замовляєте поштою, то обирайте, будь ласка, нову пошту, яка теж дуже сильно постраждала. І, зокрема, цього тижня були удари по терміналу знову Кротичі. Це вже, я не знаю, не шостий, не сьомий, здається, вже забули лічити. Замовляйте доставку новою поштою, щоб теж їх підтримати таким чином.
2: А я ще хотіла сказати про те, що ми не сказали, що люди не постраждали, на щастя, під час удару по цьому логістичному центру Ранка. Якщо згадувати той удар 25-го року в травні, тоді загинуло 7 людей. Фактор друг, коли був під ударом. Тут, на щастя, якось...
4: Не 25-й. Мабуть,
2: 23 травня 24-го року, да. І тоді я от теж знайшла, що 50 тисяч книг всього було знищено, ЦХ, так, але тут йдеться про мільйони книжок, так, кругло називає, продукція, так, брошури, тобто можна по-різному називати, тобто не книжки, а різна продукція.
4: І так. Продукція, там суми знищено на мільярд, навіть, ну, там ще рахуються це все, але це сума не навіть не сотні мільйонів гривень збитків.
3: Да, і треба сказати, що паралельно з цим і після цього, на жаль, відбулися і відбуваються інші трагедії сьогодні, 6 липня в Київщині. Серпня, 6 серпня, День жалоби на Київщині, тому що от вчора були вбиті десятки людей на Київщині, також постраждав. Не постраждав, а росіяни вдарили прямо по залізничній зупинці, і там перебували співробітники Сільпо, дуже сильно постраждали склади багатьох магазинів, і це говорить, знову ж таки, про те, що ми от буквально пару хвилин тому обговорювали, що треба підтримувати українське, українських підприємців, бо у нас є тільки ми, і тільки ми можемо один одного посилити.
2: Думаю, що ще варто нагадати про все-таки повітряну тривогу. Да? Якби ми не повторювали тут щоразу одне й те саме, але ми бачимо, що Росія зараз б'є по супермаркетах, по складах, по великих інфраструктурних об'єктах. І ці атаки, вони непередбачувані, бандероли ці не збиваються або рідко збиваються. Тобто, якщо повітряна тривога лунає, і особливо ви бачите, що в напрямку вашому летить щось, варто...
4: Дивіться, яка загроза. Якщо це балістична ракетна атака або бандеролі, то, звісно, наближайтеся до найближчого укриття. Вчора радник президента Сергій Флеш Безкреснов теж закликав людей, які перебувають в епіцентрі, в Харкові є епіцентри, якщо є загроза ракетна або...
2: Ти маєш на увазі мережу супермаркетів?
4: Епіцентр, так, що очевидно, Росія буде добивати мережу, тому що це не перший, не другий епіцентр на Салтівці в Харкові, так що також знищений, що якщо ви перебуваєте, наприклад, в епіцентрі під час такої загрози, то зважайте на це і швиденько шукайте найближче укриття. Біля нашого епіцентру також є укриття, щоб не було масової загибелі людей.
2: Да, будь-яка мережа велика.
3: Він мав на увазі будь-яку мережу.
4: Наприклад, просто навів.
2: У нас таких
4: загрози, відслідковуйте саме загрози. Тобто, якщо це летить шахет, вони полюють, як правило, у нас реактивні шахети останнім часом, або і FPV-дрони, вони полюють за заправками, за автівками, то ракети, вони зазвичай летять по чомусь дуже великому і масштабному.
1: Редакторська.
2: Юля згадала FPV-дрони. Ми вже неодноразово в ефірі говорили про захист від FPV в Харкові, оскільки ударів таких побільшало. І цього тижня була прес-конференція Олега Синьогубова, начальника обласної адміністрації, який теж порушував цю тему і запевнив, що нарешті виділені кошти з обласного бюджету 7 мільйонів гривень на ці заходи. Це йдеться про експериментальний проєкт захисту від дронів. Подробиці цього проєкту не розголошують, і ми про них не будемо говорити. Але якась робота в цьому напрямку йде, гроші виділяються. Не до кінця мені зрозуміла була інформація про те, яку частку там фінансування місту, наприклад, виділяє на це, знову залишається таким трошки секретом. Хоча, в принципі, ну що тут такого, це ж бюджетні кошти. Але Олег Синьогубов сказав, що робота повний консенсус та повний діалог між міською владою обласною існує, а обласна адміністрація діє в межах своїх повноважень, те, що там їй належить до її компетенції. Плюс спілкується з військовими і тримає, так сказати, руку на пульсі. Що залишається невідомим чи важливим в цьому плані? От ми почули, да, Харківське шосе нарешті буде накриватися, Юлія, з антидроновими сітками.
4: Було кілька важливих таких меседжів з прес-конференції Олега Синьогубова. По-перше, цей захист, перший ешелон захисту від дронів на оптоволокні, він уже тестується, він уже випробовується, і перші ми відчуємо полегшення, маємо відчути за 3 тижні. Він сказав саме про це, що за 3 тижні ми їх і зараз, він сказав, дронів на оптоволокні стало менше. Ми можемо це вже відчути дійсно. За цей тиждень, саме по Харкову, менше летить саме цих дронів. В цифрах він не наводить, але говорить, що менше. Оцей перший рубіж, він буде фізично знищувати, подробиць немає, але ми розуміємо, що це якось фізичний вплив буде на ці оптоволоконні дрони, що вони мають падати. Будемо сподіватися, що вони будуть падати. Потім, коли ця розробка на цій ділянці, невеликій ділянці, стане успішною, військові це зрозуміють, військові корпусу Харків'я, то цей досвід потім візьмуть і масштабують навколо Харкова скрізь, де можуть долітати впівдрони. Ми знаємо, що це відстань до 30 кілометрів. Тобто це буде на півкільце, я так розумію, від, грубо кажучи, там, півночі, да, з Драгачівського напрямку і от сюди до Вовчанського. По термінах тут не зрозуміло. В грошах ти сказала, що там робить місто. Діалог є, дякувати на цьому, не будемо зупинятись докладніше. Антидронові сітки будуть натягувати військові теж, що важливо. Раніше цим займалася служба відновлення. Зараз...
2: І військові теж займалися.
4: І військові, але на своїх відтинках. А в Харкові Олег Синьогубов говорить, що будуть займатися саме військові. І перше буде Харківське шосе, відтинок до 5 хаток.
2: Академіка Проскура.
4: Перехрестя з академіком Проскурою. По термінах теж нічого не говорять тут, тому що є більш важливіші напрямки, грубо кажучи, не можуть зняти людей звідти, щоб ставити тут. Тобто, звісно, якщо дронів на оптоволокні будуть долітати до Харкова менше, то і загрози зменшаться. Тому там пріоритетом будуть затягувати антидронові ці коридори десь на інших ділянках.
2: В свою чергу, міська влада, з того, що я читала, знаю, що Ігор Терехов заявляв, що в повному теж діалозі з вченими, так, і якісь розробки.
4: З науковцями. Щось місто робить, я знаю, не будемо говорити загально, дуже скажемо, щось робить місто, комунальні підприємства наше таке, що має допомогти у протидії дронам на оптоволокні.
2: А ще важливий момент, що міська влада змінила протоколи безпеки для громадського транспорту. Так, було повідомлення про те, що якщо буде повітряна тривога, то водії громадського транспорту мають системи радіозв'язку і по раціях ці маршрути змінюватимуться от прямо в реальному часі.
4: Щоб... У них є доступ просто до цієї системи сповіщення, він трошки інший, локалізований. Я так розумію, що це аналогічно розробляється зараз ХОВА і хочу впровадити для АЗС, щоб вони бачили в реальному часі, де є загроза точково, і тоді вже в випадку загрози, що саме дрон може прямувати на їхній мікрорайон, то вони будуть залишати укриття. Це Олег Синьогубов сказав в ефірі Радіо Хартія. Вперше він озвучив цю інформацію, що розробляється оця нова деталізована так, система. Про неї попросили, до речі, власники мереж АЗС, тому що буває, що через накопичення тривог, що АЗС не працює 22 години, наприклад, з 24 на добу. Бізнес так вести нереально. Да? Угу. І тільки там якась частина з цих загроз для цієї там окремої заправки, вона ну, дійсно реальна. Ми знаємо, що FPV-дрони долітають будь-який район Харкова, це не секрет, вони можуть долетіти, але ну, все одно є ця внутрішня система, поки доступ до якої мають там окремі служби і підрозділи, і от її, я так розумію, хочуть випробувати на АЗС, щоб бізнес міг працювати.
1: Редакторська.
2: Колеги, пропоную останню тему змінити трошки і поговорити все-таки про фронт. У нас там була запланована історія про медалі новонародженим, якщо встигнемо, поговоримо, але все-таки фронт, ситуація на фронті змінилася, так? От Устинівка, ще повідомлялося про Білий колодязь, яка там ситуація. Синьогубов таки спростував захоплення Білого колодязя Вовчанської громади, це такий населений пункт відомий на Вовчанському напрямку, а Deep State, в свою чергу, повідомив про те, що росіянам на Куп'янщині вдалося прорватися в Устинівку, це Вільховацька громада. От, тобто, з'явився ще один такий напрямок.
4: Ну, про нього було відомо.
2: Там була сіра зона, так?
4: Там була сіра зона, але Артіль не було захоплено. Вони намагаються йти до Устинівки з тимчасово окупованого Артільного, яке ще, здається, навесні окупували. І їхня мета, коли ми розмовляли з 16-м корпусом представниками, то росіяни мріють собі створити так званий трикутник і котел, це, як вони називають, ну, пропагандисти, що вони хочуть з Білого колодязя з'єднатися з підрозділами, які начебто підуть саме з від Устинівки. Да? Це з півночі з Вовчанщини вниз і якраз тут. І ціль у них там зійтися десь в районі Великого Бурлука. Ну, це вони і минулого року були про це розмови. Це, звісно, що це їм зараз потрібні інформаційні перемоги, зокрема, і вони навіть там почали створювати, що вони захопили Білий колодязь. І минулого тижня його захоплювали, і цього тижня у них є ці повідомлення.
2: Це прямо Міноборони Росії заявляють, да, що встановили контроль.
4: Так, да, це було навіть відео змонтовано за допомогою штучного інтелекту. У 16-му корпусі це також сказали, що там не просто флаговтик був, навіть як вони люблять це, там або відеовтик. Да, прибігли, поставили прапор, зняли швиденько і побігли далі, або померли. Це зробили взагалі з використанням ЩІ, щоб відзвітувати, що от вони захопили. Устинівка дійсно на Діпстейті перейшла у не в сіру зону навіть, а в червону. Ну, будемо дивитися.
2: Поки що офіційно.
4: Але Генштаб нічого не говорив, ну і за тим, що говорять військові, закріплення у росіян там немає. Тому там дуже мінлива ситуація. Будемо сподіватися, що нашим Збройним силам вдасться все-таки викорити звідти ворога. Але ще треба ще сказати, що останнім часом росіяни використовують техніку важку на Харківщині, давно такого не було, прям ну, дуже давно. І фіксувалися танки і на півночі їх знищували, і також і на сході. От, саме
2: голова адміністрації Олег Синьгубов сказав, що можна говорити про загострення обстановки. В
4: ну,
2: принципі, воно
4: гостра,
2: таке довго.
4: Літня кампанія, так. Вона гостра є. Тобто вони, як весняна, пам'ятаєте, вона провалилася в них кампанія, а от літня, вона прям ну, вже така. І вона триватиме, скоріш за все, до осені, до цих виборів в Держдуму російську.
2: Ти якось це пов'язуєш? Так,
4: да, це не тільки політичні... я пов'язую, тому що їм потрібні перемоги саме до цього терміну, щоб потім якось, ну, типу...
3: Щоб потім якось виправдати мобілізацію.
4: Мобілізацію суцільно, так. Да, тому...
3: Все так, тому що вони не збираються розслаблятися і закінчувати, вони збираються оголошувати мобілізацію по різних каналах, це проходить ця інформація, і справа в тому, що, ну, якби пауза, не передбачається, судячи з усього, ніякої.
2: Добре, це постійно Володимир Зеленський заявляє, добре, що Росія не зупиняється на всіх там зустрічах з міжнародниками, з партнерами, які б там аргументи щось до перемовин чи що, все одно Росія має свої плани продовження війни. От, колеги, все обговорили з вами, залишаємо на закуску тему про медалі новонародженим, які міськрада запровадила. Цікава тема, знову у нас то альбоми в школу з фотографіями
4: міського
2: голови. Альбоми
4: в пологових були, згадайся.
2: В пологових з Геннадієм Кернесом. Да, тепер да. У нас медаль незламному харків'янину від незламного міста. От таким чином підтримати новонародженість, чи що? Це...
3: Ну, комусь приємно.
4: О, я не знаю. А як ви думаєте, малюки можуть відмовитись?
2: Батьки щасливі на фотографіях міськради.
4: Ну, звісно, але вони б не брали, міська рада б не брала нещасливі фото.
2: Коштувало це 1,600,000 гривень, здається, такі цифри через Прозоро прийшли.
4: 3,000 медалей, тобто ми уявляємо, що 3,000 немовлят і їхніх матусь отримаються. Не знаю, мені видається, було б краще, якби місто допомагало цим мамам не медалями,
2: або грошима.
4: Вартість медалі 550 гривень. Та підгузки в упаковку купіть мамам, буде приємніше.
3: Давайте згадаємо, як сильно впала народжуваність, якщо ми
4: дуже
3: про цю тему почали говорити. Та? І тут, мабуть, я не кажу, що стимулювати взагалі народжуваність.
4: Підтримка має бути підтримкою,
3: підтримка
4: 100% а не піаром.
3: Має бути, тому що, на жаль, цифри сумні і якби...
2: Щодня ми бачимо. Да.
4: Мами, які наважуються зараз народжувати в Харкові, ну, правда, вони героїки. Ну, чесно. Ну, от, і давати
2: але
4: їм
2: грошові,
4: медаль...
2: грошові все-таки стимули краще, ніж якась... Вона не пластмаса, вона, мабуть, металева, так? Треба.
4: Ні, вона така, да, металева. А пам'ятаєте, що це ж з радянських часів? У вас не було, мабуть, а у мене є така медаль з радянських часів, вона така п'ятиконечна, да, і там, не пам'ятаю, що намальована на такому червоному тканині, вона в футлярі теж, і там вона, здається, навіть щось підписано, але тоді це не від мерів, звісно, було.
2: Ну, крізь роки, що скажеш, тобі приємно таку медаль мати?
4: Ні.
2: Але бережеш.
4: Ну, батьки бережуть, да, я ні. Попрошу пошукати.
2: Колеги, дуже дякую вам за сьогоднішню зустріч. Зустрінемося за тиждень.
1: Редакторська. Журналісти Накипіло, Харків Тудей, Медіапорти та Думки обговорюють головні події тижня.
6: Слухайте радіо Накипіло.

0: Говорить радіо Накипіло.
1: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.
2: Привіт, це Запаска.
3: Слухайте нас на радіо Накипіло.